0: til, hvordan jeg gerne vil sige.
1: Jeg tænker, fed bamser, godt musik og godt humør. Sol og varme og is og bare i sandet og ja, kolde drinks. Ved stranden og ligge ude i haven og til sol.
2: Lyder gerne andre, der griller for os.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sundhedsminister Ida Auken besøgte tidligere på ugen lægehuset i Sakskøbing, hvor hun blev præsenteret for de store sundhedsudfordringer på Lolland. Næsten halvdelen af lægehusets 8.000 patienter er multisyge, og sundhedsministeren hørte om initiativer som eksempelvis åben konsultation for at få flere til at gå til lægen med deres måske ubehandlede sygdom. Ministeren roste både den åbne konsultation uden tidsbestilling, den særlige lægebus fra hovedstadsområdet og planerne hos læge Christine Svanholm, der også driver lægehuset i Nysted, om at skabe en udendørs madsal ved Nysteds rådhus. Madsalen skal efter planen styrke både sundhed og fællesskab.
2: Ældrerådet i Lolland Kommune frygter konsekvenserne af de store besparelser, som kommunen står overfor. På et borgermøde blev det oplyst, at kommunen mangler 531 millioner kroner på næste års budget. På ældre- og sundhedsområdet skal der findes besparelser for tæt på 50 millioner kroner. Ældrerådsformand Anne Bjergaard kalder situationen rystende og frygter nu, at flere ældre må blive længere i eget hjem, før de kan få en plejehjemsplads. Budgettet behandles politisk efter sommerferien og ventes vedtaget i oktober.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er præget af vekslende skydække, og en byge kan finde vejen forbi. Temperaturerne ligger mellem 12 og 15 grader. Hvis vi kigger på i morgen fredag, så begynder det gråt med regnbyger flere steder, men efterhånden så tager det tørre vejr over, og solen får igen plads mellem skyerne. Temperaturen kommer til at lægge sig afsted mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: ferie, og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl, rig, kom i vand.
1: Nyde det hjemme i haven og grille og sammen med familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienø Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 35-årig kvinde blev torsdag aften anholdt i Nakskov efter et voldsomt optrin. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi gav kvinden flere lussinger til en mand og kastede en øldåse efter ham, mens de sad på en bænk i byen. Da en patrulje kom frem, sparkede kvinden en betjent over benet og råbte flere skældsord mod politiet. Hun blev derfor anholdt og sigtet for vold, vold mod en polititjenestemand, fornærmelig tiltale mod politiet samt overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det oplyser politiet i døgnrapporten. Politiet har i juni registreret et rekordhøjt antal anmeldelser om falske sms'er. Ifølge National Center for IT-kriminalitet er der modtaget 1.367 anmeldelser om såkaldt smishing, hvor kriminelle forsøger at lokke personlige oplysninger ud af modtageren. Det er det højeste antal, siden politiet begyndte at måle på området i 2022. De falske beskeder udgiver sig blandt andet for at komme fra parkeringsselskaber, pakkefirmaer og appen Min Læge. Politiet opfordrer til, at man ikke klikker på links i sms'er, men i stedet selv går ind på virksomhedens hjemmeside.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften en opklaring over Sydhavsøerne, der breder sig fra vest. Og så har vi altså stadigvæk risiko for byer. Det vil faktisk have natten igennem, hvor temperaturen kommer ned mellem 14 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Du.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folketingets ombudsmand er nu kommet med en udtalelse i sagen om opsagte Folketidende abonnementer i Lolland Kommune. Sagen begyndte, efter borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen og to andre politikere opsagde deres kommunalt betalte abonnementer efter en kritisk artikel. Ombudsmanden fastslår, at en myndighed gerne må opsige et avisabonnement, men at det skal ske på et sagligt grundlag. Hvis opsigelsen sker for at straffe eller presse et medie efter kritisk journalistik, er det ulovligt. Ombudsmanden beder nu politikerne om en yderligere forklaring. En ekspert i kommunal økonomi ser ingen let vej ud af Lolland Kommunes økonomiske krise. På et borgermøde vurderede journalist Arne Ullum, at kommunen på kort sigt kan blive nødt til at lukke flere skoler og daginstitutioner, centralisere tilbud og sænke serviceniveauet. Han mener samtidig, at den nye udligningsreform ikke vil løse kommunens økonomiske problemer og advarer mod statslig administration, hvor embedsmænd i sidste ende kan overtage beslutningerne om besparelser og lukninger.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er tidligt på dagen, men en ny dag står og banker på, og den skal vi gå ud og tage. Du er klar, du er oppe. Vi får en dag, der starter med lidt gråvejr, særligt mod øst, lidt byer, men solen tager sig sammen, og så får vi en solskinsdag for resten, og temperaturer op til 20 grader. Det har været sådan ikke så blæsende, og mange gange også lidt vindstil her det seneste stykke tid. Der kommer lidt mere gang i blæsevejret i dag, men det betyder vind i håret. Det betyder, at du er klar til at gå ud og tage den nye dag. Hvordan den bliver, det er op til dig. Godmorgen.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: morgenshowet.
1: Instant hit med Agnes Dahl.
2: Sikke en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
5: Jeg skal i vennet.
3: Sommer på Snavsøerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Maxi Sue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisue.dk. Maxi Sue, alt til dit kæledyr.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
22: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
23: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Men Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De seks asiatiske sortbjørne i Knuthenborg har nu taget deres første skridt ud i den nye bjørneskov. Bjørnene kom til Lolland for 14 dage siden fra den sydkoreanske galleindustri, hvor de i årevis havde levet i små bure. Nu har bjørnene 23.000 kvadratmeter skov at bevæge sig rundt i. Og torsdag blev de lukket ud for første gang, hvor de undersøgte krat, træer, mudder og grøfter. Dyrenes Beskyttelse kalder det en festdag, og der var også royalt besøg i Knuthenborg, da dronning Mary besøgte bjørneskoven.
2: En 34-årig udenlandsk mand er sigtet for at have hash på sig ved indrejsekontrollen i Rødbyhavn. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Det skete tirsdag kl. 13.45, da politiet standsede en bus, som kom med færgen fra Tyskland. En narkohund blev sendt gennem bussen, og den fandt interesse for en lomme på manden. Her fandt politiet hash, og den 34-årige blev derfor sigtet efter lov om euforiserende stoffer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det fredag, og det går stille og roligt nedad med temperaturerne i den her uge. Byer i dag og mulighed for perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne flere steder op til cooling. Og der kommer kraftige vindstød i løbet af dagen, lyder meldingen fra meteorologerne. I aften mest tørt og sol mange steder, men enkelte steder er der så skyer på himlen i aften.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Klokken den er 6:06. Velkommen til fredag morgen her på Radio Sydårsøerne. Vi er nået til den sidste arbejdsdag i den her uge, der også for mange vedkommende er den første ferieuge. Skolerne, de er jo gået på sommerferie for en uges tid siden. Jeg havde de vildeste planer ude i min have i går. Jeg skulle rive alt muligt hækaffald sammen, få det kørt på genbrugspladsen og lave alverdens ting. Intet blev til noget som helst, fordi at, jeg synes simpelthen bare, at vejret var for dårligt. Og det regnede også, og det gav nogle ret kraftige byer, så jeg gad ikke opholde mig udendørs. Så alt det her, det venter på mig i weekenden. Så vil jeg da håbe, vi får lidt tørvejr, så jeg får tid til at få ryddet op, efter jeg har fået klippet min hæk. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken. Den er 10 her til formiddag lige nu med Dieters Lieder, dig og mig. Godmorgen.

0: Burhan G sammen med Medina, gem dit nummer, klokken den er 13 minutter over 6. I den her uge der har vi haft en konkurrence kørende, som hedder Hvor godt kender du Sydhavsøerne? Og vi har haft Bremer på højkant hver eneste morgen et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Og sådan her lød det i går morges. Så skal vi have fundet en vinder af den konkurrence, som vi har kørt morgenen igennem her, nemlig Hvor godt kender du Sydhavsøerne? Vi har Alice, der bor på Vordingborgkanten, med på telefonen. Hej Alice.
1: Ja, hej.
0: Jeg skal lige høre dig, inden vi går i gang med selve konkurrencen. Er du en af dem, der sidder op sent om natten og ser fodbold i øjeblikket?
1: Altså, jeg ser indimellem, jeg ser ikke midt om natten og sådan noget, men indimellem dem, som kommer, jeg starter klokken 9-10 stykker om aftenen og så ind til midnat. Så, men de andre, dem der står ikke op for at se en fodboldkamp, der kommer senere, så ser jeg det sådan, måske lidt sådan i repeat næste dag på hvad der sådan er sket i løbet af natten. Ikke?
0: Har du et favorithold, hvor du tænker, dem her skal jeg se ligegyldigt, hvornår de spiller?
1: Altså, nu Danmark er jo ikke med, så jeg holder sådan lidt med de nordiske lande, og så er det jo så Norge, der er tilbage nu.
0: Hmm.
1: Så jeg krydser fingrene lidt for, at de kommer videre.
0: Ja, det bliver en spændende kamp her på søndag, når de skal spille 8-dels-finale, ikke?
1: Ja, det gør. Så kan vi sidde og ro alle sammen.
0: Ja, lige præcis. Altså, jeg holder jo altid med Tyskland, når det er sådan, at Danmark ikke er med i en slutrunde eller er røget ud eller sådan noget, men det gik jo ikke så godt for dem. De var jo nærmest ude, før det hele begyndte at blive spændende, ikke?
1: Det er jo lidt synd for dem.
0: Ej. Ved du hvad, jeg håber, det går lidt bedre i den konkurrence, som vi har gang i med, hvor godt du kender Sydhavsøerne. Og vi snakker jo om søer i dag. Den største sø på Sydhavsøerne, det er Maribo Søndersø. Men er det Danmarks største sø, Danmarks næst største sø, eller er det Danmarks 10. største sø?
1: Altså, jeg har gættet på den 10. største sø, fordi jeg ved Arresø, Nordsjælland er meget stor, og også en, der hedder Esrumsø, er meget større end den anden. Så må det være den 10. største.
0: Og ved du hvad, det er fuldstændig korrekt, Alice. Du har vundet gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst.
1: Ej, det var lækkert. Det er en god butik.
0: Rigtig god tur til Marielyst næste gang, du skal forbi, og så vil jeg ønske dig en rigtig god dag.
1: Jo, tak. Og lige meget.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
4: Det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er gode råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: og tænker på...
1: Skins Tors med en tur ned ad Åboulevarden. Klokken er 22 minutter over 6. Se, det går stille og roligt ned ad bakke med temperaturerne i den her uge, og ja, vi kommer nok ikke ret meget over 20 grader i dag. Byer, og efterhånden får vi også lidt eller nogen sol. Temperaturerne 16-20 grader. Jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til cooling, og der kan faktisk komme kraftige vindstød enkelte steder i vores område. Så har du et eller andet stående udenfor, der kan blæse væk, så får det lige suret fast, fordi at vinden tiltager altså noget i løbet af fredagen. Lige nu spiller vi Christoffer, det her Irony. Godmorgen. I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26 I'll be fine, so I'm lying to myself while I light another cigarette. I'm addicted to my phone, getting anxious every time that it's out of reach. I lie awake, screen right up in my face, and I wonder why I can't sleep. Oh.

Christoffer Irony, klokken den er 7:04. Lige om lidt, der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Og om godt og vel 10 minutter, der skal vi lige kigge lidt på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag. Og der er 1, 2, 3, 4, 5 på min liste, så der er faktisk en hel del af de kendte, der har fødselsdag. Har du fødselsdag i dag? Jamen, så får du altså også en hilsen med på vejen om 10 minutter her hos os. Her er Counting Crows sammen med Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Godmorgen.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sundhedsminister Ida Auken besøgte tidligere på ugen lægehuset i Sakskøbing, hvor hun blev præsenteret for de store sundhedsudfordringer på Lolland. Næsten halvdelen af lægehusets 8.000 patienter er multisyge, og sundhedsministeren hørte om initiativer som eksempelvis åben konsultation for at få flere til at gå til lægen med deres måske ubehandlede sygdom. Ministeren roste både den åbne konsultation uden tidsbestilling, den særlige lægebus fra hovedstadsområdet og planerne hos læge Christine Svanholm, der også driver lægehuset i Nysted, om at skabe en udendørs madsal ved Nysteds rådhus. Madsalen skal efter planen styrke både sundhed og fællesskab.
2: 13-årige Filuka Thoms fra atletikklubben IK Olympia i Maribo tog forleden guld i Göteborg. Ved Nordens største ungdomsstævne deltog hun i spydkast, hvor hun kastede spydet 40,16 meter og forbedrede sin personlige rekord med hele 4,5 meter. Hun tog også sølv i kuglestød med 12,07 meter og satte personlige rekorder i både 60 meter løb og træspring. Flere andre IK Olympia-atleter leverede også stærke resultater. Blandt dem Vilma Rüdiger Häpänen og Marie Rüdiger Häpänen i kast, mens Philip Markussen fik international debut med to flotte sprintplaceringer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Ny sang fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Der er 22 minutter til klokken, den er 7. Tak fordi du har lyst til at starte din fredag sammen med os her på Radio Sydhavnsøerne. Vi kvitterer med god musik, god underholdning og nyheder en gang hver halve time. Og lige nu, ja, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag. Men inden jeg fortæller dig, hvem der er på min liste, så skal du lige have et hurra herfra, hvis så frem i fald, at du har fødselsdag i dag den 3. juli. Så har du faktisk fødselsdag på præcis samme dag som Tom Cruise, den her amerikanske skuespiller, der jo er evig ung. Men han skal altså have 64 lys i lagkagen i dag. Connie Nielsen, skuespillerinde, og en skuespillerinde med en international karriere. Hun bliver 61. Louise Fribo, der er sangerinde og skuespillerinde, hun bliver 56. Esben Dalsgaard, han er skuespiller og fejrer rundt fødselsdag i dag. Han bliver nemlig 50. Og det sidste skal vi sige tillykke til Fie Laursen, der er blogger. Og en, som virkelig gør sig godt inde på de sociale medier. Hun bliver 30 i dag, født på den her dag i 1996. Det her er en ny sang fra Olivia Rodrigo. Den hedder Drop Dead. Godmorgen.

0: Det var Annie Linnet, der tog os med tilbage til 80'erne fra den tid, hvor hun spillede sammen med Marquis de Sade. Det her var En elsker fra eller til. Du er med på Radio Sydhavnsøerne lige om lidt. Jamen, der rammer vi klokken 7, og det betyder, at vi er klar med en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Efter klokken 7, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Og de har et lille tip til, hvad man kan bruge lidt af sommerferien til, hvis man ikke lige har planlagt det hele ned i mindste detalje. Hør med om det lidt efter klokken 7. Jeg hedder Claus Nielsen. Det er Gops samlet 1-2 igen og igen. Godmorgen.
1: Du er som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
18: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

til sydersøerne. Billboard.

0: irriterende. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 35-årig kvinde blev torsdag aften anholdt i Nakskov efter et voldsomt optrin. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi gav kvinden flere lussinger til en mand og kastede en øldåse efter ham, mens de sad på en bænk i byen. Da en patrulje kom frem, sparkede kvinden en betjent over benet og råbte flere skældsord mod politiet. Hun blev derfor anholdt og sigtet for vold, vold mod en polititjenestemand, fornærmelig tiltale mod politiet samt overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det oplyser politiet i døgnrapporten. Museum Lolland Falster er snart klar til at åbne en ny stor udstilling i den renoverede havnebygning i Nakskov. Den nye udstilling med navnet Fjord skal være startskud til oplevelser i og omkring Nakskov Fjord, hvor gæsterne blandt andet kan følge lydfortællinger og formidlingssteder. Ifølge museumsdirektør Ulla Schals bliver det museets hidtil dyreste udstilling, og den er skabt med fokus på genbrug og bæredygtighed. Havnebygningen bliver samtidig museets første faste base i Nakskov og skal være åben året rundt. Udstillingen åbner til august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, så er det fredag, og det går stille og roligt nedad med temperaturerne i den her uge. Byer i dag og mulighed for perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader, jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ved kysterne flere steder op til cooling, og der kommer kraftige vindstød i løbet af dagen, lyder meldingen fra meteorologerne. I aften mest tørt og sol mange steder, men enkelte steder er der så skyer på himlen i aften.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

Nick & Jay mod solnedgangen. Vi går i retning mod weekenden, der venter lige rundt om hjørnet. For nogen er det måske starten på ferien, så kan den her fredag næsten ikke gå hurtigt nok, og vi skal nok hjælpe dig igennem fredagen, hvis det er din sidste arbejdsdag, inden at weekenden og ferien den rammer dig. Jeg hedder Claus Nielsen. Vi er i gang med Morgen på Sydårsøerne om lidt. Der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. De kommer faktisk med et lille tip til, hvad du kan bruge noget af din sommerferie til, hvis du ikke har planlagt det hele ned i mindste detalje. Lige nu spiller vi Kim Appleby, det her Don't Worry.

Ny sang fra Benjamin Hav. Det her var Portugalen. Klokken den er 14 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag, der skal vi en tur forbi Politimuseet, som måske er et besøg værd her i sommerferien. Det er sommer, og det betyder, at kriminalhistorier, efterforskning og spændende fortællinger kan opleves på Politimuseet. Så tag familie og venner med til en anderledes og en spændende oplevelse i skolernes sommerferie, som lyder opfordringen. Hver dag, der kan man deltage i vores legende og aktive familieundervisning, hvor vi sammen går på opdagelse i politiets verden igennem tiderne. Du kan også finde ud af, om du har den skarpeste politinæse, når en drabssag skal efterforskes og opklares, og måske der gemmer der sig en ny Sherlock Holmes i lige præcis din familie. Politimuseet har åbent fra 11 til 16 alle dage fra 25. juni til 10. august.

Tik, tik. Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted. Og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.

Mumle og det modsatte, du er med på Radio Sydhavnsøerne 22 minutter over 7 her fredag morgen. Det kan godt være, at det ikke er det helt lette sommertøj, du skal finde frem i dag, fordi det bliver ikke super varmt, heller ikke koldt, det er ikke det, vi siger. Men vi får altså en fredag med byer og efterhånden lidt eller nogen soltemperaturer mellem 16 og 20 grader, jævn til hård vind, der blæser fra vest og nordvest, med kysterne stedvis op til cooling med kraftige vindstød. Og de her vindstød kan altså godt betyde, at hvis du har nogle havemøbler eller en trampolin eller noget stående ude i din have, så kan det godt være, at den lige pludselig bliver luft. Så få den suret fast, inden du tager hjemmefra her til morgen. Nu spiller vi Dodo and the Dodos. Det her er Sømand af Verden.

Dodoen the Dodo, sømmen af verden, der er 4 minutter til klokken, den er 7:30. Og du skal selvfølgelig ikke snydes for vores lille konkurrence her til morgen. En konkurrence, hvor du har mulighed for at stikke afsted med et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Det er i den konkurrence, der hedder, hvor godt kender du Sydhavsøerne? Og i dag, der har vi fokus på en å. Tingsted Å er den længste å på Sydhavsøerne. Men hvor langt tror du egentlig, den her å er? Er den 500 meter lang? Er den 18 kilometer lang? Eller er den simpelthen hele 150 km lang? 500 meter, 18 km eller 150 km? Hvor lang tror du, den her å, den er? Det vil jeg gerne have et svar på inde på vores sms. 1919 er først i tekstfeltet. Mellemrum, navn, hvor du kommer fra, så svaret på spørgsmålet er afsted til vores sms. Så er du med i dysten om det her gavekort, som i øvrigt finder en vinder af lidt efter klokken 9.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Folketingets ombudsmand er nu kommet med en udtalelse i sagen om opsagte folketidende abonnementer i Lolland Kommune. Sagen begyndte, efter borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen og to andre politikere opsagde deres kommunalt betalte abonnementer efter en kritisk artikel. Ombudsmanden fastslår, at en myndighed gerne må opsige et avisabonnement, men at det skal ske på et sagligt grundlag. Hvis opsigelsen sker for at straffe eller presse et medie efter kritisk journalistik, er det ulovligt. Ombudsmanden beder nu politikerne om en yderligere forklaring.
2: Der kan snart komme fart på byudviklingen i Saxkøbing. Det siger formand for Landdistrikts Bosætnings- og Medborgerskabsudvalget i Guldborgsund Kommune, Bob Richard Nielsen. På et åbent borgermøde onsdag aften på torvet i Saxkøbing blev planerne for et nyt fælleshus og den videre byfornyelse drøftet med borgerne. Alle projekter i den igangværende byfornyelse er dog sat på pause, indtil Saxkøbing-gruppen er etableret. Styregruppen forventes at være på plads senest den 12. august. Lykkes det, kan projektfolk og samarbejdspartnere, som Bob Richard Nielsen udtrykker det, træde speederen i bund allerede dagen efter.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Sombra Homewrecker, morgen på Sydhavnsøerne, klokken den 21 minutter i 8. Har du sommerferie nu, eller måske inden så længe, så er der en ting, du måske lige skulle skrive dig bag øret. Det er nemlig sådan, at 82% af os danskere ikke lukker for vandet, når vi er væk fra hjemmet i længere perioder. Og jeg må indrømme, jeg hører også til en af de her 82%. Jeg har købt mig en vandalarm, der ligger et sted, hvor jeg ved, at hvis der går hul på et vandrør, så er det der, man bemærker det. Det er også, hvad jeg har gjort. Det der med at lukke for vandet, det har jeg altså ikke gjort tidligere, men det kunne godt være, det var en god idé, fordi det er noget, man bør gøre ifølge Gensidig Forsikring, som har undersøgt den her sag. Selv en dryppende vandhane kan på kort tid føre til omfattende skader, fordi vandskaden kan udvikle sig hurtigt, når ingen er hjemme til at opdage den, advarer forsikringsselskabet. Så det kan godt være, at du lige skulle finde hovedhanen og dreje på den, inden at du tager hjemmefra på sommerferie.

Olivia Dean, Man I Need. Vi har startet vores lille konkurrence op her til morgen. Hvor godt kender du Sydhavsøerne? Det er det helt store spørgsmål, og i dag der handler det om Tingsted Å, der er den længste å her på Sydhavsøerne. Men hvor lang er den her å, tror du? Er den 500 meter lang? Er den 18 kilometer lang? Eller er den simpelthen 150 kilometer lang, den her Tingsted Å? Det svar vil jeg gerne have for dig på vores sms 1919. RS først i tekstfeltet, efterfulgt af mellemrum dit navn, hvor du kommer fra, så svaret på spørgsmålet er sted til 1919. Det vi dyster om, det er gavekort på 250 kroner til Westwinds på Marie Løst. Og vinderen af konkurrencen finder vi lidt efter klokken 9.

Nice Little Penguins, flying på Radio Sydårsøerne. God musik, god underholdning, og så er der nyheder hver halve time. Og næste gang, du får en nyhedsopdatering, det her, når klokken den er 8. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Bebe Rexha, New Religion.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse, og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er grønt lys til 74 nye almene boliger i Lolland Kommune. Der er tale om 34 boliger i Maribo og 40 i Nakskov. Lolland Byråd har principgodkendt to projekter på tidligere P-18-grunde centralt i de to byer. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen siger, at tidligere forsøg på at udvikle arealerne er strandet, og at kommunen har brug for flere tidssvarende boliger. Det er et enigt byråd, der står bag principgodkendelsen.
2: De seks asiatiske sortbjørne i Knuthenborg har nu taget deres første skridt ud i den nye bjørneskov. Bjørnene kom til Lolland for 14 dage siden fra den sydkoreanske galleindustri, hvor de i årevis havde levet i små bure. Nu har bjørnene 23.000 kvadratmeter skov at bevæge sig rundt i. Og torsdag blev de lukket ud for første gang, hvor de undersøgte krat, træer, mudder og grøfter. Dyrenes beskyttelse kalder det en festdag, og der var også royalt besøg i Knuthenborg, da dronning Mary besøgte bjørneskoven.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det fredag, og det går stille og roligt nedad med temperaturerne i den her uge. Byer i dag og mulighed for perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne flere steder op til cooling. Og der kommer kraftige vindstød i løbet af dagen, lyder meldingen fra meteorologerne. I aften mest tørt og sol mange steder, men enkelte steder er der så skyer på himlen i aften.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

2017. Rasmus Seebach 2017, der står 2026 i kalenderen, og det er den 3. juli, du er stået op til. Tak fordi du har lyst til at starte din fredag sammen med os, og måske også komme

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Klokken den er et kvarter over 8. Det er weekend lige om lidt, og vi har en frisk udgave af Sydhavslisten på tapetet, når klokken den er 12 middag. Godmorgen, Søren.
1: Jamen, godmorgen, Mette Claus. Ja, det er Sydhavslistetid igen. Sådan er det jo altid om fredagen, hvor jeg er i studiet fra 12 til 14 med al den nye musik. Sikke en spændende uge på Sydhavslisten. En ny førsteplads, der har taget et hop op af listen. En del nummer, der er faldet ned af listen. Og så er der 4 nyheder. Den er god nok. 4 nyheder i den her uge. Udover 2 bobler og en tur tilbage i tiden i flashbacks. Du og jeg, vi høres ved i Sydhavslisten i dag fra 12 til 14. Nej.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

Sabrina Carpenter, Man Charles, 8:23 morgen på Sydhavsøerne. En blæsende en af slagsen, der er målt stormende cooling. Vi gæsser øjet her i morgentimerne, så det blæser altså rigtig godt derude. Først på dagen skyde med byer, og omkring middag, der klarer det op med nogen sol, 15-20 grader når vi er op på, og vi får en jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Og ude ved kysterne, ja, der kan vinden altså være endnu kraftigere. Så hold på hat, briller og andre løse genstande, hvis du skulle indendørs i dag. Lige nu spiller vi Robin, Dancing on My Own.

Svenske Robin Dancing on my own om lidt. Det er om 3 minutter, der får du en opdatering fra Folketidens redaktion. Det er de lokale nyheder. Nu til en sangerinde, hvor bryllupsklokkerne ringer her i weekenden. Hun har inviteret ikke mindre end 1000 gæster med til hendes bryllup i Madison Square Garden i New York. Det her er Taylor Swift og Style på Radio Sydhavnsøerne. Godmorgen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Næsten 3.000 mennesker er lige nu evakueret i det sydlige Frankrig på grund af voldsomme skovbrande. Brandene har blandt andet ramt områder med flere campingpladser, hvor både turister og lokale beboere har måttet forlade stedet. I dag har flammerne spredt sig yderligere. Det er sket efter en rekordlang hedebølge i juni, som ifølge den meteorologiske verdensorganisation har øget risikoen for skovbrande. Frankrigs indenrigsminister skriver på det sociale medie X, at vejret fortsat gør slukningsarbejdet meget svært på grund af tørke og kraftig blæst. Samtidig oplyser det franske meteorologiske institut, at en ny varmebølge vil ramme landet i næste uge.
2: Folketingets ombudsmand er nu kommet med en udtalelse i sagen om opsagte folketidende abonnementer i Lolland Kommune. Sagen begyndte, efter borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen og to andre politikere opsagde deres kommunalt betalte abonnementer efter en kritisk artikel. Ombudsmanden fastslår, at en myndighed gerne må opsige et avisabonnement, men at det skal ske på et sagligt grundlag. Hvis opsigelsen sker for at straffe eller presse et medie efter kritisk journalistik, er det ulovligt. Ombudsmanden beder nu politikerne om en yderligere forklaring.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Morgen på Sydhavnsøerne med Harry Styles og ny sang, den hedder American Girls. Klokken den er 20 minutter i 9. Godmorgen. Der var royalt besøg i Knuthenborg Safari Park i går formiddags. I går formiddags der blev to af de alt 6 asiatiske sortbjørne, der blev reddet fra et liv som gadebjørne, sat ud i en afgrænset del af det 23.000 kvadratmeter store anlæg i Knuthenborg Safari Park. De 6 bjørne vil gradvist blive lukket ud i det, der hedder Bjørneskoven, og i går der var det under overværelse af blandt andre dronning Mary, der simpelthen var mødt helt casual op i jeans, i sneakers og i mørke solbriller. De resterende 4 bjørne bliver efter planen sat ud i løbet af den kommende tid, så der er altså gang i det her nye anlæg i Knuthenborg Safari Park. Lige nu en tur tilbage til 80'erne. Alison Moyet, Invisible.

Alex Vargas, Carry On, der er 14 minutter til klokken. Den er 9, det er morgen på Sydhavsøerne, og det er en morgen, hvor vi slet ikke er nået til vejs ende endnu, fordi at vi har god musik, vi har god underholdning, og vi har nyheder hver halve time, og så skal vi også kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Jeg har pudset dem, og vi er klar til tre historiske nedslagspunkter efter klokken 9. En anden ting, som vi også skal kigge nærmere på, det er VM i fodbold, og vi skal se lidt nærmere på at finde en vinder. Den konkurrence, der har kørt morgenen igennem, den konkurrence, der handler om, hvor godt man kender Sydhavsøerne, og vi skal have fundet en vinder et gavekort på 250 kroner til Westwind lige efter klokken 9. Apropos VM i fodbold, så er det her den officielle VM-sang fra Shakira og Burma Boy. Den hedder Die Die.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
18: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder og mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
26: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vepsaspray til kun 99 kr. Eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kr. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kr. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sundhedsminister Ida Auken besøgte tidligere på ugen lægehuset i Sakskøbing, hvor hun blev præsenteret for de store sundhedsudfordringer på Lolland. Næsten halvdelen af lægehusets 8.000 patienter er multisyge, og sundhedsministeren hørte om initiativer som eksempelvis åben konsultation for at få flere til at gå til lægen med deres måske ubehandlede sygdom. Ministeren roste både den åbne konsultation uden tidsbestilling, den særlige lægebus fra hovedstadsområdet og planerne hos læge Christine Svanholm, der også driver lægehuset i Nysted, om at skabe en udendørs madsal ved Nysteds rådhus. Madsalen skal efter planen styrke både sundhed og fællesskab.
2: En 35-årig kvinde blev torsdag aften anholdt i Nakskov efter et voldsomt optrin. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi gav kvinden flere lussinger til en mand og kastede en øldåse efter ham, mens de sad på en bænk i byen. Da en patrulje kom frem, sparkede kvinden en betjent over benet og råbte flere skældsord mod politiet. Hun blev derfor anholdt og sigtet for vold, vold mod en polititjenestemand, fornærmelig tiltale mod politiet samt overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det oplyser politiet i døgnrapporten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det fredag, og det går stille og roligt nedad med temperaturerne i den her uge. Byer i dag og mulighed for perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader. Jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne flere steder op til cooling. Og der kommer kraftige vindstød i løbet af dagen, lyder meldingen fra meteorologerne. I aften mest tørt og sol mange steder, men enkelte steder er der så skyer på himlen i aften.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Thomas Helmi og Medina, 100 dage, morgen på Sydhavsøerne, 6 minutter over 9. Lige om lidt skal vi have fundet en vinder i den konkurrence, vi har kørt morgenen igennem, hvor der er et gavekort på 250 kroner på højkant til Westwind på Marieløst. Allerførst skal det handle lidt om VM i fodbold. Cristiano Ronaldo og Portugal sendte Modric og Kroatien ud i VM-mørket i nat dansk tid og spillede sig videre til 8-delsfinalen efter et stort VAR-drama. Kroatien fik annulleret et mål efter 105 minutter. Nu venter der en 8-delsfinale, der får

0: kort og sådan ting. Jeg synes, det er meget fedt at se, og så nogle gange så noterer jeg mig de mest utrolige ting om geografi. Hvor lang er Tingsted Å, der er den længste å på Sydhavsøerne? Er den 500 meter lang, er den 18 kilometer lang, eller er den 150 kilometer lang?
1: Den er 18 kilometer lang.
0: Åh, det er fuldstændig rigtigt. Var det parat viden?
1: Det var lidt logik for Burhøns, kan man sige.
0: Det er også udmærket at komme med et skud fra hoften, det er ikke noget problem. Og det er fuldstændig korrekt, og det betyder, at du har vundet et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Hvordan ser det ud med ferien? Er den sådan lige op over, eller hvad?
1: Jeg går fra fredag næste uge.
0: Hvad er dine planer?
1: Jamen, vi skal lidt til Hansa Park og så ellers lidt rundt herhjemme.
0: Nu er du på vej ud på landevejen, og jeg fanger dig på vej på arbejde, eller hvad?
1: Nej, jeg er på vej hjemme også, ikke?
0: Du, hvad laver du der, mens det er mørkt udenfor?
1: Jamen, jeg ligger og kører ind og henter noget trailerværk ind omkring København, og så kører tilbage igen og kører lidt gods ud hernede på Lotte Faster.
0: Så du er lastbilchauffør?
1: Ja.
0: Okay. Hvordan er der kommet rundt på vejene her i øjeblikket?
1: Der er meget stille for trafikken, skal vi sige det sådan.
0: Kan man godt mærke, at skolernes sommerferie den er i gang?
1: Ja, det kan man godt.
0: Okay, så er der lidt bedre plads mellem bilerne.
1: Ja.
0: Ved du hvad, Anders, jeg vil ønske dig en god ferie, når du når så vidt, og så vil jeg ønske dig tillykke med det her gavekort på 250 kroner.
1: Jo, tak.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Tom Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Fredag på Radio Sydhavnsøerne med Gangway. Her var The Mountain Song.
1: Der står den 3. juli i kalenderen. Her tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato. Vi starter i 1967. Momsen bliver indført. Den er på 10%, og der går jo rygter om, at enkelte steder i landet, der er den her moms ikke rigtig slået igennem. Vi springer til 1971 på den her dag. For 55 år siden, Jim Morrison fra rockgruppen The Doors dør under et varmt bad i sit hotelværelse i Paris. Rygter om en overdosis kan ikke bekræftes. Der er nemlig aldrig lavet en obduktion. Vi slutter af for præcis 50 år siden i 1976. Den dengang 20-årige svenske tennisspiller Bjørn Borg vinder sit første Wimbledon. Borg har ikke tabt et eneste sæt i hele turneringen i det her år, og han vinder Wimbledon 5 år i træk bagefter.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyr aftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
3: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Several Stumbling In, du er med på Radio Sydårsjøerne. Det er weekend lige om lidt, så lad os prøve at se på weekendvejret. Vi kan starte med fredag allerførst, som bliver skyet og blæsende, og med lidt sol i løbet af eftermiddagen. Temperaturer mellem 15 og 20 grader i dag fredag. I morgen lørdag, når weekenden sådan for alvor starter, så bliver det perioder med nogen sol og tørt vejr, men ude på eftermiddagen i morgen, ja, der får vi regn. Temperaturer mellem 17 og 22 grader i morgen lørdag. Og på søndag, hvis du har planer udendørs, så tænker jeg, det er en god idé lige at have en paraply parat, fordi at vi får byer på søndag, og også lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Ikke sådan specielt julivarmt herhen over den kommende weekend. Nævn lidt et kig på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion, og om godt og vel kvarter, der skal vi have det sidste punkt på dagsordenen fundet frem her til morgen, og det er Tidsmaskinen med to sange, to historier og et årstal. Det her er George Michael, Fast Love.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der er grønt lys til 74 nye almene boliger i Lolland Kommune. Der taler om 34 boliger i Maribo og 40 i Nakskov. Lolland Byråd har principgodkendt to projekter på tidligere P-18-grunde centralt i de to byer. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen siger, at tidligere forsøg på at udvikle arealerne er strandet, og at kommunen har brug for flere tidssvarende boliger. Det er et enigt byråd, der står bag principgodkendelsen.
2: Museum Lolland Falster er snart klar til at åbne en ny stor udstilling i den renoverede havnebygning i Nakskov. Den nye udstilling med navnet Fjord skal være startskud til oplevelser i og omkring Nakskov Fjord, hvor gæsterne blandt andet kan følge lydfortællinger og formidlingssteder. Ifølge museumsdirektør Ulla Schals bliver det museets hidtil dyreste udstilling, og den er skabt med fokus på genbrug og bæredygtighed. Havnebygningen bliver samtidig museets første faste base i Nakskov og skal være åben året rundt. Udstillingen åbner til august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
1: Kom til årets sommerfest hos Koma.
0: Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk.
1: Vi åbner kl. 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
0: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til kl. 22.30.
1: Tag familie og venner med. Det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer. Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: To sange, to historier, et årstal. Vi er i fuld gang med tidsmaskinen. Første sang fra Thomas Helveg. Det her var Groovy Day. Lad os se på et par historier for det år, vi befinder os i. Det var året, hvor den britiske kronkoloni Hong Kong officielt overgår til Folkerepublikken Kina, som en speciel administrativ region, som det hedder. Det var også året, hvor Bill Clinton besøger København som den første siddende præsident nogensinde. Det foregik altså også i det her år. Og så var det året, hvor Eternal lavede den her sang sammen med B.B. Winans I Wanna Be The Only One.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

Det var Thomas Helmig i Groovy Day og Eternal sammen med B.B. Winans og I Wanna Be The Only One. Der var de to sange i tidsmaskinen i dag. Dagens to historier, de lød sådan her. Det var året, hvor den britiske kronkoloni Hongkong officielt overgår til Folkerepublikken Kina, og Bill Clinton besøger som den første siddende amerikanske præsident Danmark. Alt det her, det foregik i 1997.

Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers, Talk to Me. Vi nærmer os klokken 10, og det betyder, at vi lige om lidt skal have en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Og så går der lige et par timer, så er Søren Krog klar med Sydhavslisten, hvor han tæller der ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøen i den forgangne uge. Det når klokken er 12 meter. Jeg hedder Claus Nielsen, og kun tilbage ønsker dig en fremragende fredag og en god weekend.

0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. I høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
0: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Næsten 3.000 mennesker er lige nu evakueret i det sydlige Frankrig på grund af voldsomme skovbrande. Brandene har blandt andet ramt områder med flere campingpladser, hvor både turister og lokale beboere har måttet forlade stedet. I dag har flammerne spredt sig yderligere. Det er sket efter en rekordlang hedebølge i juni, som ifølge den meteorologiske verdensorganisation har øget risikoen for skovbrande. Frankrigs indenrigsminister skriver på det sociale medie X, at vejret fortsat gør slukningsarbejdet meget svært på grund af tørke og kraftig blæst. Samtidig oplyser det franske meteorologiske institut, at en ny varmebølge vil ramme landet i næste uge.
2: Ældrerådet i Lolland Kommune frygter konsekvenserne af de store besparelser, som kommunen står overfor. På et borgermøde blev det oplyst, at kommunen mangler 531 millioner kroner på næste års budget. På ældre- og sundhedsområdet skal der findes besparelser for tæt på 50 millioner kroner. Ældrerådsformand Anne Bjergaard kalder situationen rystende og frygter nu, at flere ældre må blive længere i eget hjem, før de kan få en plejehjemsplads. Budgettet behandles politisk efter sommerferien og ventes vedtaget i oktober.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: På Sydhavsøerne er der klart op, og solen vil vise sig. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Men det er fortsat blæsende. Jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød, men sidst på dagen så aftager vinden en lille smule. I aften vil det for det meste holde tørt. Solen vil skinne på os, og natten bliver til lidt klar. Temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader. Men vinden den holder sig altså fortsat frisk natten igennem.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den traditionsrige Maglebrænde slagterforretning får nyt liv. Efter flere lukninger og økonomiske problemer er virksomheden blevet overtaget og åbner igen i august under navnet Liselund Gårdbutik. Det oplyser de nye ejere på Facebook. Samtidig fremgår det, at den mangeårige slagtermester Claus Ove Pedersen er gået på pension. Den nye gårdbutik holder officiel åbningsfest den 14. og 15. august med et stort udvalg af oksekød og særlige åbningstilbud.
2: Folketingets ombudsmand er nu kommet med en udtalelse i sagen om opsagte folketidende abonnementer i Lolland Kommune. Sagen begyndte, efter borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen og to andre politikere opsagde deres kommunalt betalte abonnementer efter en kritisk artikel. Ombudsmanden fastslår, at en myndighed gerne må opsige et avisabonnement, men at det skal ske på et sagligt grundlag. Hvis opsigelsen sker for at straffe eller presse et medie efter kritisk journalistik, er det ulovligt. Ombudsmanden beder nu politikerne om en yderligere forklaring.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Sommer på Sydhavsøerne. The summer is
1: magic. Det kan godt være. Sol, varme. Glade mennesker. The
0: summer is magic. Sommer på Sydhavsøerne.
2: Sidde udenfor og spise en aftensmad.
3: Hyggeligt tur til stranden.
0: Sommer, det er

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den tidligere journalist og tv-vært Gregers Dirken Holmfeldt er død. Han blev 93 år. Det oplyser hans hustru til Ekstrabladet. Dirken Holmfeldt blev især kendt som vært på DR's underholdningsprogrammer i 1980'erne. Blandt andet stod han i spidsen for Her er dit liv, hvor kendte danskere blev overrasket og ført ind i et studie, hvor familie og venner ventede. Programmerne trak dengang millioner af seere og gjorde ham til et kendt ansigt i hele landet.
2: Sundhedsminister Ida Auken besøgte tidligere på ugen lægehuset i Sakskøbing, hvor hun blev præsenteret for de store sundhedsudfordringer på Lolland. Næsten halvdelen af lægehusets 8.000 patienter er multisyge, og sundhedsministeren hørte om initiativer som eksempelvis åben konsultation for at få flere til at gå til lægen med deres måske ubehandlede sygdom. Ministeren roste både den åbne konsultation uden tidsbestilling, den særlige lægebus fra hovedstadsområdet og planerne hos læge Christine Svanholm, der også driver lægehuset i Nysted, om at skabe en udendørs madsal ved Nysteds Rådhus. Madsalen skal efter planen styrke både sundhed og fællesskab.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Solen får igen overtaget på Sydhavsøerne med en opklaring, der breder sig ind over vores landsdel, og der er sol til os, og temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Det eneste, der for alvor minder om efterårsvejret, det er vinden, der fortsat rusker godt i landskabet, men heldigvis aftager den en lille smule sidst på dagen. I aften tørt og sol, og til natten, der bydes der på til dels klart vejr, temperaturer mellem 12 og 16 grader, men det vil dog fortsat være blæsende.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Tik, tik. Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted. Og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Fire forældre til mindre børn på Nordbyskolen beretter om massive rotteproblemer på skolens legeplads. Ifølge forældrene er rotterne ikke bange for at færdes tæt på mennesker. Skoleleder Lars Carlsen anerkender problemet og fortæller, at skolen har modtaget flere henvendelser fra bekymrede forældre. Desuden oplyser han, at der både har været rottefingre ude på skolen torsdag og fredag i denne uge. I artiklen, som du finder på folketidende.dk, kan du se en video, som en af forældrene har optaget af en rotte på skolens område.
2: En 35-årig kvinde blev torsdag aften anholdt i Nakskov efter et voldsomt optrin. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi gav kvinden flere lusinger til en mand og kastede en øldåse efter ham, mens de sad på en bænk i byen. Da en patrulje kom frem, sparkede kvinden en betjent over benet og råbte flere skældsord mod politiet. Hun blev derfor anholdt og sigtet for vold, vold mod en polititjenestemand, fornærmelig tiltale mod politiet samt overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det oplyser politiet i døgnrapporten.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Jem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
15: Med 25 giver du noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
18: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den traditionsrige Maglebrænde slagterforretning får nyt liv. Efter flere lukninger og økonomiske problemer er virksomheden blevet overtaget og åbner igen i august under navnet Liselund Gårdbutik. Det oplyser de nye ejere på Facebook. Samtidig fremgår det, at den mangeårige slagtermester Claus Ove Pedersen er gået på pension. Den nye gårdbutik holder officiel åbningsfest den 14. og 15. august med et stort udvalg af oksekød og særlige åbningstilbud.
2: De seks asiatiske sortbjørne i Knuthenborg har nu taget deres første skridt ud i den nye bjørneskov. Bjørnene kom til Lolland for 14 dage siden fra den sydkoreanske galleindustri, hvor de i årevis havde levet i små bure. Nu har bjørnene 23.000 kvadratmeter skov at bevæge sig rundt i. Og torsdag blev de lukket ud for første gang, hvor de undersøgte krat, træer, mudder og grøfter. Dyrenes Beskyttelse kalder det en festdag, og der var også royalt besøg i Knuthenborg, da dronning Mary besøgte bjørneskoven.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efter solen gemte sig bag regnfulde skyer, så har den altså heldigvis fundet tilbage til Sydhavsøerne, og temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Men vinden, den har åbenbart ikke tænkt sig at holde fri. Det blæser fortsat jævnt til hårdt fra vest og nordvest med kraftige vindstød, inden den så tager en lille smule af sidst på dagen. I aften mest tørt, solskin til natten, der bydes der på klart vejr og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Men vinden, den bliver så hængende. Så hvis havetrampolinen og havestolene ikke allerede er sat i læs, så er det nok en meget god idé lige at tjekke op på dem.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
4: Jamen, hej med dig, så skal vi til det igen. Vi skal kigge på Sydhavslisten. To timer fyldt med alt den nye musik, som vi har spillet allermest for dig her på Radio Sydhavshørende i den seneste uge. Og det er en rigtig spændende uge på listen, for du ved, Annika, hun vendte tilbage til førstepladsen i sidste uge, men hun fik ikke lov til at blive liggende. Jeg har nemlig en ny førsteplads til dig i den her uge. I flashbacks, der skal vi tilbage til 2019. Det er jo efterhånden ikke så længe siden. Og derudover, så har jeg to bobler som altid. Og nu vi er ved boblerne, så er der faktisk flere bobler, der er dukket op på listen igen som nyheder. Hele fire nyheder har jeg nemlig til dig i den her uge. Det tror jeg, det er længe siden, vi har prøvet det. Er det ikke det? Og det er faktisk en nyhed, der ligger på 20. pladsen. Der skal vi lige med fat på den nye single fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Videre med denne uges 18. plads, så skal du med mig tilbage i tiden i flashbacks, og der skal vi tilbage til 2019, for når vi kiggede på hitlisterne i 2019, når året sådan ligesom var ved at være gået, hvad var det så for nummer, der havde klaret sig rigtig, rigtig godt på hitlisterne rundt om i verden? Det kan du høre lige her. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Sådan lyder det altså, når vi kigger på hitlisten tilbage i 2019. Nogle af de numre, der var blevet spillet allermest Bradley Cooper, var det sammen Lady Gaga, filmmusik, Shallow naturligvis. Så fik du Ava Max, Sweet But Psycho, og her Panic at the Disco var det på High Hopes. Lige om lidt, der skal vi videre med listen for den her uge. Vi skal kigge på 18. pladsen, og ved du hvad, den kan du godt glæde dig til.
1: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Ulslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
2: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
3: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
4: Nummer 18.
5: Nummer 18.
6: Nummer 18.
7: Nummer

18. pladsen i den her uge, fuldstændig ligesom i sidste uge, Lucas Graham og den smukke To Know A Girl. Og nu sker der noget ret interessant på listen, for nu skal du have den samme kunstner to gange i træk. Et nummer, du allerede kender, et nummer, du har hørt flere gange, faktisk i hele 14 uger. Og så er han sørme også med på en nyhed lige efter. Lige her, der får du Christoffer 3 pladser ned ad listen for ham med gitaren.

0: ikke.
1: Jeg synes, det er noget af det bedste, der nogensinde er kommet fra Christoffer. Det her ringer om natten, altså ind som en nyhed på denne uges 16. plads. Og så havde du altså også på 17. pladsen på ham med gitaren. Jeg tror, de her to numre kommer til at ligge på listen rigtig, rigtig længe. Nu må vi se. En ung dame, der skal giftes i weekenden. Hvem kan det være? Hende får du på 15. pladsen lige efter nyhederne.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: Den tidligere journalist og tv-vært Gregers Dirken Holmfeldt er død. Han blev 93 år. Det oplyser hans hustru til Ekstrabladet. Dirken Holmfeldt blev især kendt som vært på DR's underholdningsprogrammer i 1980'erne. Blandt andet stod han i spidsen for Her er dit liv, hvor kendte danskere blev overrasket og ført ind i et studie, hvor familie og venner ventede. Programmerne trak dengang millioner af seere og gjorde ham til et kendt ansigt i hele landet.
4: Der er grønt lys til 74 nye almene boliger i Lolland Kommune. Der er tale om 34 boliger i Maribo og 40 i Nakskov. Lolland Byråd har principgodkendt to projekter på tidligere P-Hatten-grunde centralt i de to byer. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen siger, at tidligere forsøg på at udvikle arealerne er strandet, og at kommunen har brug for flere tidssvarende boliger. Det er et enigt byråd, der står bag principgodkendelsen.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
5: Sydhavslisten.
6: Sydhavslisten.
7: På nummer 15.
8: Nummer 15.

Efter sigende, så skulle de allerede være blevet gift, de to Travis Kelce og Taylor Swift, ved en lille, hyggelig privat ceremoni, bare med den nærmeste familie omkring sig. Men det er jo altså her i weekenden, at det helt store bryllup skulle finde sted. Det har været omgivet med en frygtelig masse hemmelighedskrammeri. Men efter sigende, så er det Madison Square Garden, og her i weekenden skal danne ramme om et af de største og dyreste bryllupper nogensinde blandt celebrities. 20 millioner dollars regner man med, det kommer til at koste. Hele New York er forberedt på det her. Manhattan i hvert fald er spærret af, og nogle af de mest kendte mennesker i hele verden skulle blive kørt ind til Madison Square Garden i biler med tonede ruder, så man ikke kan se dem. Noget af en begivenhed, der nok bliver talt om rigtig, rigtig længe efter. Men derudover, jeg savner selvfølgelig også travlt med musikken, og hun er altså med som en nyhed i den her uge. I Knew It, I Knew You, direkte ind på 15. pladsen som en nyhed. På 14. pladsen, et nummer, vi har haft med os i en del uger, 12 uger efterhånden, og det er der ikke noget at sige til. Det er et vidunderligt nummer, så jeg tror, at Ed Sheeran, han godt kan leve med, han går ud en enkelt plads ned af listen med Gamma.

0: 16 uger på listen er det blevet til, det er super, super flot, og på trods af, han altså var med i top 10 i sidste uge, hvor han lå på 9. plads, så må han i den her uge tage til takke med en 13. plads, altså 4 pladser ned ad listen. Men jeg er sikker på, at han nok skal klare sig Alex Warren. Lige nu, der er Fever Dream stadigvæk et af de mest spillede og aflydede numre overhovedet i hele verden, så han kan grine hele vejen til banken efter en rigtig, rigtig hård opvækst. Så det under vi ham. Gør vi ikke det? Nå, 12. pladsen er klar til dig lige om lidt. Der skal du have et nummer, der ligger lige nøjagtigt, hvor det lå i sidste uge. Et nummer, der virkelig er en sommerbanger. Glæd dig, du får den lige om lidt.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
3: Nummer 12.
4: Nummer 12.

0: den klarer sig for rygende godt, den her Save Me Tonight med Jennifer Lopez og David Guetta. Et nummer, der udkom her i foråret, men faktisk så var der nogen, der havde fået lov til at høre den næsten et år før den udkom. 9 måneder før, det var i forbindelse med World Pride. Alle dem, der var mødt op til World Pride, hvor de oplevede Jennifer Lopez gå live på scenen, der kunne de faktisk høre den spillet første gang. Så det må man sige var noget af et preview. 12. pladsen i den her uge, fuldstændig som i sidste uge. Så var det ikke længe før, vi bevæger os ind i top 10, men først skal du have en 11. plads.
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
0: Og nu bliver det rigtig, rigtig sjovt og rigtig, rigtig hyggeligt. Et nummer, som jeg har glædet mig til at spille for dig rigtig længe. Det er efterhånden, vi har været et stykke tid siden, jeg hørte det her nummer første gang. Men nu skal jeg altså præsentere det for dig som en nyhed på 11. pladsen. Tænk engang, at nummeret går direkte ind på 11. pladsen som en nyhed. Men det er der ikke noget at sige til. Vi kommer til at gå og scrolle med på den her i løbet af sommeren. Og vi skal igen en tur til Jylland sammen med Albert Heath, som du jo ved, sat Horsens på verdenskortet. Og han er gået sammen med Darlene den her gang. Han vil gerne lave et nummer, der ligesom sat fokus på det her med, at det kan være rigtig, rigtig travlt og stressende at bo i København, og hvad gør man så? Ja, så kan man altså tage et smut til Jylland, men hvilke byer i Jylland skulle så med i den her sang? Ja, det gik han faktisk ud og spurgte sine følgere om, hvilke byer de var mest glade for i Jylland, og der kom en masse gode bud ind, og flere af dem bliver altså nævnt i sangen. Her får du den helt forrygende Lille Hus i Jylland med Albert Heath og Darlene direkte ind som nyhed på en 11. plads.
2: Jeg

0: hvad siger du? Tror du ikke, vi kommer til at gå og scrolle med på den? Jeg synes, det er helt forrygende nummer. Lille hus i Jylland, direkte ind på en 11. plads som nyhed fra Albert Heat og Darlin. Efter nyhederne, der skal vi op i top 10. Vi skal se, hvad det blandt andet er for et nummer, der er nyt på førstepladsen. Men inden da, der skal du med mig tilbage i tiden rent musikalsk, og det skal du lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hey! Kom til Kalle nu.
0: Spar
20: dig stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
21: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
22: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fire forældre til mindre børn på Nordbyskolen beretter om massive rotteproblemer på skolens legeplads. Ifølge forældrene er rotterne ikke bange for at færdes tæt på mennesker. Skoleleder Lars Carlsen anerkender problemet og fortæller, at skolen har modtaget flere henvendelser fra bekymrede forældre. Desuden oplyser han, at der både har været rottefingere ude på skolen torsdag og fredag i denne uge. I artiklen, som du finder på folketidende.dk, kan du se en video, som en af forældrene har optaget af en rotte på skolens område.
2: Næsten 3.000 mennesker er lige nu evakueret i det sydlige Frankrig på grund af voldsomme skovbrande. Brandene har blandt andet ramt områder med flere campingpladser, hvor både turister og lokale beboere har måttet forlade stedet. I dag har flammerne spredt sig yderligere. Det er sket efter en rekordlang hedebølge i juni, som ifølge den meteorologiske verdensorganisation har øget risikoen for skovbrande. Frankrigs indenrigsminister skriver på det sociale medie X, at vejret fortsat gør slukningsarbejdet meget svært på grund af tørke og kraftig blæst. Samtidig oplyser det franske meteorologiske institut, at en ny varmebølge vil ramme landet i næste uge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er der klart op, og solen vil vise sig. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader, men det er fortsat blæsende. Jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød, men sidst på dagen så aftager vinden en lille smule. I aften vil det for det meste holde tørt. Solen vil skinne på os, og natten bliver til lidt klar. Temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader. Men vinden den holder sig altså fortsat frisk natten igennem.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
3: Hvor vi altså er kommet ind i top 10, efter du har fået de første 10 numre på listen, der indeholdt hele fire nyheder. Jeg tror ikke, jeg kan huske, hvornår det er sket sidst. Men vi skal kigge på top 10, og den er bestemt også rigtig interessant. Ikke mindst, fordi der ligger en ny førsteplads til dig. Men på 10. pladsen i den her uge, der skal vi have fat på et nummer, der er gået en enkelt plads frem fra sidste uge. Her får du Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

Ja, noget at falde ned i listen, må man sige. Hele 6 pladser fra sidste uges 3. plads til denne uges 9. plads for Burhan G og Medina gemt dit nummer efter 9 uger på listen. Og det samme kan man faktisk sige om 8. pladsen i den her uge. Den har nemlig været op at have en 1. plads, lå faktisk på en 2. plads i sidste uge, men den har også været med os i 13 uger. Gosh, I love it, får du lige her fra St. Clara.

0: 13 uger på listen, altså for sent klar. Gosh, I love it sidste uge. Anden plads denne uge, en 8. plads. Før vi går videre til 7. pladsen, så skal du have helt ny musik, det vi kalder bobler, nogle af de numre, som vi nok kan forvente, dukker op på Sydhavslisten på et tidspunkt. Og et af de numre, du skal have som bobler, det er faktisk med en gut, som du kender fra Grand Prix-sammenhængen. Han gjorde det forrygende for nylig, hvor han fik en 7. plads ved Eurovision. Her der får du Søren Torpgaard Lund på hans nye single, Festen Stopper Aldrig.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Der er altså noget, før vi går hjem i den her elsker Søren Torpegaard Lund stemme og hans måde at skrue dansen over sammen på. Festen stopper aldrig. En helt ny sang fra ham, som jeg tror, vi kommer til at høre på Sydhavslisten. Tror du ikke det? Det var altså den ene bobler i den her uge. Den anden, den er fra August Højen. Den får du lige her. Den hedder Kaster mig ud i.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Et lidt andet genre, må man sige, end nummeret, du lige fik fra Søren Torpgaard Lund, men bestemt også et dejligt nummer, August Højen og kaster mig ud i. Vi må se, hvordan den kommer til at klare sig her på Radio Sydhavsøerne, og ikke mindst på Sydhavslisten senere. Nu har du i hvert fald fået den som en bobler. Vi skal videre med listen. Vi skal til 7. pladsen, og der faktisk tale om et nummer, der er gået 3 pladser frem siden sidste uge. Hvad det er for et, det kan du høre lige om lidt.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
5: Nummer 7.
6: Nummer 7.

Mille og Uro, de står super, super godt sammen på den her Drømmefanger. Den er også super, super populær. Tre pladser op ad listen er det altså blevet fra sidste uges 10. plads til denne uges 7. plads efter 15 uger på listen. Og så skal vi til gutten, vi ikke kan komme udenom ham, der bare ikke vil slippe listen. Selv når han ryger ud af listen på grund af dansk musik, vender tilbage som re-entry, så tager han altså kursen mod toppen. I forrige uge, der lå han på en 15. plads, i sidste uge på en 8. plads, og nu er han på 6. pladsen lige her. Der får du Somber på Homebreaker.

0: drop dead. Olivia Rodrigo, der er ved at lægge hele verden ned, men hun er altså også ved at lægge verden ned med de mest mærkelige udtalelser i interviews overhovedet. Prøv at forestille dig, at du har mulighed for at komme til koncert med Olivia Rodrigo. Du har mulighed for at komme helt op til scenen og stå. Du ved godt, du skal være der nogle timer før koncerten starter for at få en rigtig god plads, og så kan du ikke komme derfra, fordi så kommer du ikke tæt på scenen igen. Hvad gør du så? Olivia Rodrigo har for nylig været ude at sige i et interview, at nogle af hendes mest engagerede fans, de simpelthen møder op til hendes koncerter i, jeg er ked af det. Jeg er ked af at indrømme det. I voksen bliver, fordi så behøver de ikke forlade pladsen foran scenen, når det er, at man skal det, man nu engang skal. Og hun siger, hun har altså været ude for, at hun simpelthen kan lugte dem op på scenen. Jeg er ked af at give dig den information, men hun har altså været ude og sige det selv i interviews. Men hun er også super, super populær, og så er der altså mange, der vil gå langt for at opleve hende. Drop Dead var det på denne uges 5. plads, en enkelt plads op fra 6. pladsen. Lige om lidt, der skal du have 4. pladsen. Den ligger fuldstændig, hvor den gjorde i sidste uge. Hvad det er for et nummer, det kan du høre efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Den traditionsrige Maglebrænde slagterforretning får nyt liv. Efter flere lukninger og økonomiske problemer er virksomheden blevet overtaget og åbner igen i august under navnet Liselund Gårdbutik. Det oplyser de nye ejere på Facebook. Samtidig fremgår det, at den mangeårige slagtermester Claus Ove Pedersen er gået på pension. Den nye gårdbutik holder officiel åbningsfest den 14. og 15. august med et stort udvalg af oksekød og særlige åbningstilbud.
3: Sundhedsminister Ida Auken besøgte tidligere på ugen lægehuset i Sakskøbing, hvor hun blev præsenteret for de store sundhedsudfordringer på Lolland. Næsten halvdelen af lægehusets 8.000 patienter er multisyge, og sundhedsministeren hørte om initiativer som eksempelvis åben konsultation for at få flere til at gå til lægen med deres måske ubehandlede sygdom. Ministeren roste både den åbne konsultation uden tidsbestilling, den særlige lægebus fra hovedstadsområdet og planerne hos læge Christine Svanholm, der også driver lægehuset i Nysted, om at skabe en udendørs madsal ved Nysteds Rådhus. Madsalen skal efter planen styrke både sundhed og fællesskab.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: Nummer 4.
7: Nummer 4.
8: Nummer 4.

har allerede fået hende som nyhed på listen i den her uge sammen med Burner Boy på Die Die, men her der fik du den, som vi spiller for dig rigtig, rigtig meget, nemlig Sue. Den ligger altså på fjerdepladsen fuldstændig som i sidste uge, og ugenfør, der havde den jo altså førstepladsen. Men nummer, der lå på førstepladsen i sidste uge, ja, det har været nødt til at tage et par pladser ned af listen til denne uges tredjeplads. Lige her, der får du Annika og Livsforladt.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
2: Sydhavslisten. De 20 største hits

lækre toner fra Mægtes sammen med Jonah Blacksmith, så er jo Dancing rigtig flot optur fra sidste uges 7. plads til denne uges 2. plads. Før jeg afslører førstepladsen for dig, så skal du have et nummer, du muligvis ikke var klar over, var et covernummer. Det er faktisk et covernummer, hvor originalen udkom helt tilbage i 1984 med Jennifer Rush. Og det kan godt være, at du har hørt nummeret på et tidspunkt og tænkt, at det var coverudgaven. Og grunden til, at du måske har tænkt på det, det var fordi, at da den version, du skal høre nu, udkom i 1993, der lagde den hele verden ned. Og jeg tror, mange var overbevist om, at det her, det var originalen med Celine Dion.

0: morgenfesten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
1: Og så skal vi til, at jeg kan ikke holde spændingen længere. Der er en ny førsteplads. Hvem er det så? Det var det nummer, der er nummer 5 i sidste uge. Det har været med os i bare 5 uger, og nu er det altså på førstepladsen. Det er super, super godt gået. Så stort tillykke til Benjamin Hav og Portugal, som du får her. Du og jeg, vi høres ved igen mandag kl. 12 i Sydhavsfrokost.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dr. Emils laboratorium i Marielyst kan alligevel slå dørene op fredag aften. Blot 10 timer før den planlagte åbning modtog diskoteket en midlertidig alkoholbevilling, oplyser direktør Marianne Fogh til Folketidene. Bevillingen kom efter et intenst arbejde fra både diskoteket og myndighederne. Den midlertidige tilladelse gælder frem til næste møde i Guldborgsund Kommunes bevillingsnævn, hvor der skal tages stilling til en permanent bevilling. Med alt på plads kan diskoteket efter planen åbne fredag aften kl. 21. En 35-årig kvinde blev torsdag aften anholdt i Nakskov efter et voldsomt optrin. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi gav kvinden flere lussinger til en mand og kastede en øldåse efter ham, mens de sad på en bænk i byen. Da en patrulje kom frem, sparkede kvinden en betjent over benet og råbte flere skældsord mod politiet. Hun blev derfor anholdt og sigtet for vold, vold mod en polititjenestemand, fornærmelig tiltale mod politiet samt overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det oplyser politiet i døgnrapporten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen får igen overtaget på Sydhavsøerne med en opklaring, der breder sig ind over vores landsdel. Og der er sol til os, og temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Det eneste, der for alvor minder om efterårsvejret, det er vinden, der fortsat rusker godt i landskabet, men heldigvis aftager den en lille smule sidst på dagen. I aften tørt og sol, og til natten, der bydes der på tildels klart vejr, temperaturer mellem 12 og 16 grader, men det vil dog fortsat være blæsende.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Starter festen.
4: Det er det fede hit fra 90'erne.
5: Så er det nu, vi fester.
0: Med Stine Kronborg,

Så er det blevet fredag, og det betyder 90'er-timen her, hvor jeg, Stine Kronborg, er kommet i studiet. Jeg lagde ud med en stormfuld affære. Det var jo nemlig The Root og Sandstorm tilbage fra 1999. Og jeg har faktisk været super i tvivl om, hvordan jeg skulle sammensætte playlisten i dag. Skulle det være sommersange? Skulle det være stille og rolige 90'er-sange? Så det bliver en blanding af det hele. Fordi det er jo åbenbart også, hvad det danske vejr er. Og udover at jeg har fundet nogle 90'er-sange frem, så er det DJ Bærgarten, som står for 90'er-mixet, når klokken den slår 14.30. Men nu går vi videre til en helt anden stil. Vi skal tilbage til 1992 og have fat på den amerikanske rapgruppe. Det her, det er Arrested Development og Mr. Vendel. Og derefter, så venter Inferno med Highland Fling.

0: Infernal sætter altid godt gang i festen. Her fik du med Highland Fling tilbage fra 1997. Og det var jo fra deres Infernal Affairs album, som egentlig kun kom ud på CD dengang. Men nu her i 2026, så har de genudgivet Infernal Affairs på vinyl. United og Prince Italjo sammen med Marke Mark venter på dig.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: sexede rytmer her i 90'er-tiden fra Shaka Damus and the Pliers. Tease Me tilbage fra 1992. Så rykker vi til Tyskland lige om et øjeblik. Vi skal have fat på en meget populær DJ, nemlig DJ Sash, som også udgav musik. Og du får Anka und Fra.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte-retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
3: Mesdames, messieurs, le disjockey.

sammen med Sash og Karen fra tilbage fra 1996. Her med et øjeblik, faktisk kl. 14.30, så er DJ Bergarten klar med 90'er. Men frem til der, så tager jeg den lige en fuldstændig anden retning. Vi skal nemlig have fat på Miley Cyrus' far, Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Vi er tilbage i 1992.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den traditionsrige Maglebrænde slagterforretning får nyt liv. Efter flere lukninger og økonomiske problemer er virksomheden blevet overtaget og åbner igen i august under navnet Liselund Gårdbutik. Det oplyser de nye ejere på Facebook. Samtidig fremgår det, at den mangeårige slagtermester Claus Ove Pedersen er gået på pension. Den nye gårdbutik holder officiel åbningsfest den 14. og 15. august med et stort udvalg af oksekød og særlige åbningstilbud.
2: De seks asiatiske sortbjørne i Knuthenborg har nu taget deres første skridt ud i den nye bjørneskov. Bjørnene kom til Lolland for 14 dage siden fra den sydkoreanske galleindustri, hvor de i årevis havde levet i små bure. Nu har bjørnene 23.000 kvadratmeter skov at bevæge sig rundt i. Og torsdag blev de lukket ud for første gang, hvor de undersøgte krat, træer, mudder og grøfter. Dyrenes beskyttelse kalder det en festdag, og der var også royalt besøg i Knuthenborg, da dronning Mary besøgte bjørneskoven.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

DJ Bærgarten. Klub Sydhavsøerne. 90'er.

0: am liebsten schwarz.
1: Så blev vi ellers revet rundt i forskellige 90'er sange her i 90'er mixet fra DJ Bergarten. Klokken 15.30 går det løs med Club Mixet. Det er DJ Kenneth Dyr, som står for det. Og jeg vil sige, at når du hører det, så vil du føle dig, som om du er på Ibiza i nattetimerne. Lidt ned klokken 15.30. Jeg har selvfølgelig mere 90'er musik, og New Kids on the Block venter med Step by Step.
2: Dæk, dæk. Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn, den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted, og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby, hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
4: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
5: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Det var vel nok dem, der banede vejen for boybands. Her der fik du New Kids on the Block tilbage fra 1990 med Step by Step. Jeg har Sanne Charlotte Karlsson ventende på dig. Du kender hende som Wakefield og en omgang Saturday Night.
1: Sommer på Sydhavsøen.

0: vi var stolte af Wakefield, fordi hun er jo dansk. Og det her, det var Saturday Night tilbage fra 1995. Frem til en omgang nyheder har jeg lige en 90'er tilbage. Og den er fra 1998, men det er en cover af en sang fra 60'erne, nemlig Stand By Me. Hvem der lavede den, det hører du lige om et øjeblik.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Hvad mener vi med stay curious?
18: For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Yes! It is not that fun. Let's go.

0: så fik den altså lige lidt mere diskoteksrytmer, den her Stand By Me. Det var For The Cause, som lavede den i 1998. Det her, det var slutningen på 90'er-teamen, men jeg, Stine Kronborg, jeg bliver i studiet, så jeg lover masser af god musik, og vi har stadigvæk et klubmix kl. 15.30, du får til din fredag eftermiddag. Nu er det tid til en omgang nyheder. Klokken, den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Kommunes anden viceborgmester Allan Blak er blevet ekskluderet af Dansk Folkeparti. Ekskluderingen kommer efter, at han i et interview med Jyllandsposten kritiserede partiets udlændingepolitik og kaldte retorikken for grov. Dansk Folkepartis organisationschef Kenneth Christensen Bært oplyser til Folketidene, at partiet ikke accepterer interne uenigheder i medierne, og at Allan Blak derfor er ekskluderet. Folketiden har forsøgt at få en kommentar fra Allan Blak, men han er endnu ikke vendt tilbage på henvendelserne. Dr. Emils laboratorium i Marielyst kan alligevel slå dørene op fredag aften. Blot 10 timer før den planlagte åbning modtog diskoteket en midlertidig alkoholbevilling, oplyser direktør Marianne Fogh til Folketidene. Bevillingen kom efter et intenst arbejde fra både diskoteket og myndighederne. Den midlertidige tilladelse gælder frem til næste møde i Guldborgsund Kommunes bevillingsnævn, hvor der skal tages stilling til en permanent bevilling. Med alt på plads kan diskoteket efter planen åbne fredag aften kl. 21.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efter solen gemte sig bag regnfulde skyer, så har den altså heldigvis fundet tilbage til Sydhavsøerne, og temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Men vinden, den har åbenbart ikke tænkt sig at holde fri. Det blæser fortsat jævnt til hårdt fra vest og nordvest med kraftige vindstød, inden den så tager en lille smule af sidst på dagen. I aften mest tørt, solskin til natten, der bydes der på klart vejr og temperaturer mellem 12 og 16 grader, men vinden den bliver så hængende. Så hvis havetrampolinen og havestolen ikke allerede er sat i læ, så er det nok en meget god idé lige at tjekke op på dem.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

Sabrina Carpenter og Tears her til din fredag eftermiddag. Jeg har faktisk en helt ny sang til dig i dag, og det er Medina sammen med Rune Rask, der er kommet ud lige præcis i dag med et nummer, der hedder Alle mine veninder. Så den får du altså kvart over. Og så er det jo også, jeg lige skal huske at fortælle, hvem det er, der giver den gas på DJ-pulten kl. 15.30. Det er nemlig DJ Kældedyr, og han sender os en tur til Ibiza i de sene nattetimer. Du får Shakira og Sue lige om et øjeblik, men først Sophie Ellis-Bextor her på Groovejet. If This Ain't

Daft Punk og One More Time. Nu bliver det lidt vildt i din radio. Det er jo også fredag, men det er simpelthen fordi, vi skal have fat på Rune Rask, som man jo kender fra Suspekt. Og de er jo hoppet lidt på, hvad kan man sige, teknotoget. Og nu har Rune Rask altså hævet fat i, ja, ingen ringer ind, Medina, og har lavet et nummer sammen med hende. Så her får du altså et nummer, første gang spillet her på Radio Sydhavsøerne. Det er nemlig først kommet ud i dag. Rune Rask og Medina med Alle Mine Veninder.

0: Medina, det var alle mine veninder. Og som Rune Rast siger, Medina har en klang og en attitude, som er en drøm for et hver club track. Det vil jeg faktisk give ham ret i. Det fortsætter i tempoen, i hvert fald klokken den slår 15.30, der gælder det club mixe. Men frem til der har jeg lige nogle stille og rolige sange. Ed Sheeran på vej til dig med Camera.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Vi giver dig eftermiddag for Sydhavsøerne.

0: Ra fik du lige her. Vi spiller jo ofte den der go-tee med Somebody That I Used To Know. Men jeg tænkte, vi switcher den lige lidt op, når nu det er fredag. Så får du faktisk Doji's udgave. Det her, det er Anxiety.
1: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: Det her er Radio Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing.
3: Nysted. Brejninge.
4: Hårby. Torben.
0: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Incognito, og Don't You Worry About A Thing. En af de sange, der bliver spillet ret meget lige for tiden, i hvert fald når man åbner for TV'et, det er Shakira og Burna Boy med Die Die. Og DJ Kenneth Dyr, han lægger faktisk også ud med den i dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Og derefter, ja, så bliver det vildt. Det er lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lolland Kommunes anden viceborgmester Allan Black er blevet ekskluderet af Dansk Folkeparti. Ekskluderingen kommer, efter at han i et interview med Jyllandsposten kritiserede partiets udlændingepolitik og kaldte retorikken for grov. Dansk Folkepartis organisationschef Kenneth Christensen Bært oplyser til Folketidene, at partiet ikke accepterer interne uenigheder i medierne, og at Allan Black derfor er ekskluderet. Folketidene har forsøgt at få en kommentar fra Allan Black, men han er endnu ikke vendt tilbage på henvendelserne.
3: Der er grønt lys til 74 nye almene boliger i Lolland Kommune. Der er tale om 34 boliger i Maribo og 40 i Nakskov. Lolland Byråd har principgodkendt to projekter på tidligere P-18-grunde centralt i de to byer. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen siger, at tidligere forsøg på at udvikle arealerne er strandet, og at kommunen har brug for flere tidssvarende boliger. Det er et enigt byråd, der står bag principgodkendelsen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Casper at The Love Parade, Edit Jetta. Christoffer er på vej til dig, og det er med Ringer om natten.
1: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej. I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
4: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Portugal the Man fik du her med Feel It Still. Her hvor jeg så småt er på vej ud af din radio igen, men bare rolig. Anders Brøndholt, han tager dig videre gennem fredag eftermiddag. Og jeg er tilbage på mandag igen kl. 14 og hygger om dig, sommerhygger. Og jeg håber, at vejret bare bliver en lille bit smule bedre i næste uge. Jeg startede ud i dag med 90'er, og jeg er også faktisk ved at slutte det med lidt 90'er. Der er dog lige den nye fra Rasmus Seebach og Søn. Den, der hedder Sprækker. Men her tager vi Backstreet Boys og As Long As You Love Me. Jeg hedder Stine Kronborg. Ønsker dig fortsat god fredag og god sommer. Og tak for, at du er med her på Radio 7.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skåsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
19: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fire forældre til mindre børn på Nordbyskolen beretter om massive rotteproblemer på skolens legeplads. Ifølge forældrene er rotterne ikke bange for at færdes tæt på mennesker. Skoleleder Lars Carlsen anerkender problemet og fortæller, at skolen har modtaget flere henvendelser fra bekymrede forældre. Desuden oplyser han, at der både har været rottefingere ude på skolen torsdag og fredag i denne uge. I artiklen, som du finder på folketidene.dk, kan du se en video, som en af forældrene har optaget af en rotte på skolens område.
2: Den tidligere journalist og tv-vært Gregers Dirken Holmfeldt er død. Han blev 93 år. Det oplyser hans hustru til Ekstrabladet. Dirken Holmfeldt blev især kendt som vært på DR's underholdningsprogrammer i 1980'erne. Blandt andet stod han i spidsen for Her er dit liv, hvor kendte danskere blev overrasket og ført ind i et studie, hvor familie og venner ventede. Programmerne trak dengang millioner af seere og gjorde ham til et kendt ansigt i hele landet.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne, der klarer det op, og solen vil vise sig. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Men det er fortsat blæsende. Jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød, men sidst på dagen, så aftager vinden en lille smule. I aften vil det for det meste holde tørt. Solen vil skinne på os, og natten bliver til lidt klar. Temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader. Men vinden, den holder sig altså fortsat frisk natten igennem.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
6: Med Anders Brøndholt.

Nummer 1 på den danske Airplay-chart, der er udkommet i dag, Harry Styles og American Girls. Og så hørte vi jo tidligere på eftermiddagen, at nummer 1 på Sydhavslisten, som Søren Krogh han præsenterede, ja, der er det jo så Benjamin Hav med Portugal. Lige om lidt, så skal vi have fat i den her. Det er måske meget passende at spille en sang med blæst på sådan en dag som i dag, med godt med vind med sig i sejlene. Vi kunne gå hele vejen på vej til dig. Ej, vi skal også lige have muligheden for at tage den lidt med ro, ikke? Så det gigantiske gennembrudshit fra Michael Ernst Rock, The Actor As, er på vej. Men nu til en person, hvis bryllup simpelthen er så voldsomt, at det giver genlyd selv her på Sydhavsøerne. Vi skal have fat i Taylor Swift, der bliver gift i dag. Og her får du hende med The Faith of Ophelia.

Taylor Swift med The Faith of Ophelia, og hun bliver jo gift i dag. Det siger rygterne i hvert fald, for hun har jo aldrig nogensinde officielt sagt noget til nogen offentlige ting. Men der er ikke så mange, der er i tvivl, vil jeg sige. Hun bliver gift med en NFL-stjerne i dag, nu de 6 timer bagud i New York, hvor brylluppet skal finde sted, så klokken er vel sådan 10 minutter over 10 om formiddagen. Men allerede nu så har fans og politi og så videre stillet sig op foran Madison Square Garden, hvor gader er afspærret, og der er tale om op imod 1000 gæster og så videre. Men lidt pudsigt, at de aldrig selv har bekræftet brylluppet, men indtil videre så er det jo stadigvæk et stort rygte. Altså, det virker jo som om, at hele verden er jo ikke i tvivl om, hvad der skal foregå. Selvom de ret beset ikke har sagt noget. Men nu skal vi have fat i Blæst, og det har vi jo meget af i dag. Men her er det jo gruppen. Og det med sangen, der hedder Vi kunne gå hele vejen.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Glasflasker og de her billige indgangspavilloner er forbudt på Roskilde Festivalen i år. Har man alligevel fået en med, så bliver de så ikke konfiskeret, og heller ikke glasflaskerne. Men man bliver simpelthen bedt om at aflevere glasset og få pakket pavillonen sammen. Og nogen opfordrer også til, så pak det nu sammen og donere den til et eller andet, for de vil ikke have den der. Og forbuddet, det handler simpelthen om at prøve at gøre noget ved at mindske de enorme affaldsmængder, som er tilbage, når først de unge mennesker har forladt Roskilde Festivalen. Og det er jo den tilbagevendende joke hvert år, der er efter Roskilde Festivalen. Det er jo det her billede af alle de her miljørigtige unge mennesker, som vil vores jordklode det bedste, og vi skal passe på isbjørnene og alt det her. Men når de så er på Roskilde Festivalen, så ryger affaldet ud til højre og venstre, og man smider det alle steder. Sidste år efterlod festivalgæsterne over 1.600 tons affald. Altså, det er over 1 million kilo. 1,6 millioner kilo affald. Og de 25 tons, det var jo glas. Altså glasflasker og alt muligt glas. Så det er jo ret utrolige mængder. Men med hensyn til de der indgangspavilloner, så er det jo ikke fordi, at de er så pokkers stabile. Og med det blæsvejr, vi har i dag, så kan det være, at det er et problem, der er klar helt sig selv, og der er en masse indbyggere i Roskilde, der pludselig har en pavillon stående i deres have, de ikke var klar over, de var kommet i nærheden af. Men så er blevet det. Det kunne man da godt forestille sig. Men lad os nu se. Nu skal vi have en dejlig, stille og rolig sang og et kæmpe hit fra 90'erne. Her er det Michael Learns to Rock.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Sol, bad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Engestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.

Lady Antebellum med Need You Now. Lige om lidt så er journalisterne fra Folketinget.dk klar med nogle dejlige nyheder fra vores landsdel. Og hvad de så har taget med, det kan du høre lige efter den her med Malte Ebert. Det er sangen, der hedder Sæt det fri.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Kommunes anden viceborgmester Allan Blak er blevet ekskluderet af Dansk Folkeparti. Ekskluderingen kommer, efter at han i et interview med Jyllandsposten kritiserede partiets udlændingepolitik og kaldte retorikken for grov. Dansk Folkepartis organisationschef Kenneth Christensen Bært oplyser til Folketidene, at partiet ikke accepterer interne uenigheder i medierne, og at Allan Blak derfor er ekskluderet. Folketidene har forsøgt at få en kommentar fra Allan Blak, men han er endnu ikke vendt tilbage på henvendelserne. Dr. Emils laboratorium i Marielyst kan alligevel slå dørene op fredag aften. Blot 10 timer før den planlagte åbning modtog diskoteket en midlertidig alkoholbevilling, oplyser direktør Marianne Fogh til Folketidene. Bevillingen kom efter et intenst arbejde fra både diskoteket og myndighederne. Den midlertidige tilladelse gælder frem til næste møde i Guldborgsund Kommunes bevillingsnævn, hvor der skal tages stilling til en permanent bevilling. Med alt på plads kan diskoteket efter planen åbne fredag aften kl. 21.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Der er altså noget galt med den sang her, stadigvæk. De har skrevet den forkert. Den skulle jo have heddet Lolland, eller Falster. Et lille hus på Lolland, lille hus. Prøv at høre, det var sådan, det skulle have været. Jeg ved ikke, hvordan den fejl, der er en eller anden besked, de ikke har modtaget. Men et kæmpestort hit er det, og Albert Heath var det, og han har også fundet en ny pige at synge sammen med, der er Darlene. Og så er vi jo altså virkelig ude i nogle ekstremer med hensyn til vejret sidste weekend med hedebølgerne. Altså, det var så meget sommer, at det var for meget af det gode, ikke? Det var, man kunne på det tidspunkt slet ikke forestille sig, at weekenden efter, så skulle vi stå med noget, der nærmest lignede efterår. Altså, særligt først på dagen, ikke? Overskyet og blæsevejr, regnvejr og alt det her. Og nu er det jo sådan, det blæser godt hos os, men lidt længere nordpå, så blæser det mere. Der snakker de jo om vindstød af stormstyrke. Og bare for at give et billede på det, så sendte Midt- og Vestjyllands politi en advarsel ud i morges om, at nattens og fredagens, altså dagens kraftige vind, kan vælte træer og sende tagsten på gaden, og i værste fald føre til spærrede veje og lukkede broer. Og DMI, de forventer jo vindstød op til stormstyrke, så rådet er enkelt: få løse genstande sikret, ved ekstra opmærksom på. Hvis du er ude at køre, hvad det så er, du møder. Og, jamen, pavilloner og havetrampoliner og så videre, det er nok fløjet sin vej, hvis ikke du allerede har sikret det på en eller anden måde. Men ikke desto mindre, så er det sådan lidt mere nordpå, at det så er rigtig slemt. Men det betyder ikke, at det ikke blæser hos os, for nøj, det gør det da. Så er der nogen, der blæser på ferie i dag, det er der faktisk mange, der gør. Nu til Travis og en god klassiker. Her er det sangen, der hedder Sing.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Det er Agnes, ja, sådan hedder hun, og sangen Release Me. Og så skal vi frem til 2026. Her er det Alex Warren og sangen, der hedder Fever Dream.

0: sparer stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Lucas Graham og You. Vi skal til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den traditionsrige Maglebrænde slagterforretning får nyt liv. Efter flere lukninger og økonomiske problemer er virksomheden blevet overtaget og åbner igen i august under navnet Liselund Gårdbutik. Det oplyser de nye ejere på Facebook. Samtidig fremgår det, at den mangeårige slagtermester Claus Ove Pedersen er gået på pension. Den nye gårdbutik holder officiel åbningsfest den 14. og 15. august med et stort udvalg af oksekød og særlige åbningstilbud.
0: Der er grønt lys til 74 nye almene boliger i Lolland Kommune. Der er tale om 34 boliger i Maribo og 40 i Nakskov. Lolland Byråd har principgodkendt to projekter på tidligere P18-grunde centralt i de to byer. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen siger, at tidligere forsøg på at udvikle arealerne er strandet, og at kommunen har brug for flere tidssvarende boliger. Det er et enigt byråd, der står bag principgodkendelsen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Solen får igen overtaget på Sydhavsøerne med en opklaring, der breder sig ind over vores landsdel. Og der er sol til os, og temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Det eneste, der for alvor minder om efterårsvejret, det er vinden, der fortsat rusker godt i landskabet, men heldigvis aftager den en lille smule sidst på dagen. I aften tørt og sol, og til natten, der bydes der på til dels klart vejr, temperaturer mellem 12 og 16 grader, men det vil dog fortsat være blæsende.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Det er stadigvæk en sød sang, Rosa, og sangen om de her skyklapper. Og mere god musik er på vej i din retning. Ja, yeah, weekenden står for døren, og vi skal have lidt gang i den. David Guetta og Dinne for Lopez er på vej med Save Me Tonight. Og ikke nok med det, så skal vi den her. Så bliver du sendt godt på sommerferie, ikke? Somber og Homebreaker er på vej til dig lige om et øjeblik. Men først skal vi jo have en af de store hits lige nu. Eller nu er det ikke, fordi det er en ny sang lige nu. Det er, fordi jeg spiller den lige nu. Det er Coldplay, og det er sangen her, der hedder Speed of Sound.

Coldplay med Speed of Sound, her hvor vi står på dørtærsklen til weekenden. Og lad os kigge lidt på weekendens vejr. Fra DMI, så melder de om en weekend med byer, blæst og temperaturer mellem 15 og 22 grader. Boom! Det var både fredag, lørdag og søndag. For i dag og på søndag, der ser det ud til så også at være de to mest blæsende dage med risiko for kraftige vindstød, særligt langs kysterne. Skal man finde den bedste weekenddag, så er det i morgen lørdag. Her ser det nemlig ud til, at vi får noget mere solskin. Det vil holde tørt. Der er lidt usikkerhed omkring nogle byer i morgen eftermiddag. Det vil sige, hvis man kigger på den ene app, så er det der. Hvis du kigger på den anden app, så er det der ikke. Så er der til gengæld udsigt til, at når først vi kommer ind i næste uge, sådan i midt i næste uge, så bliver vejret sådan lidt mere, skal vi sige, sommerligt igen. Sådan sommerligt på den måde. Vi godt kan lide det sommerligt. Ikke sådan traditionelt dansk sommer med regn, sol, regn, sol, regn, og så er det frokost. Men sådan lidt mere, skal vi sige, sommervejr, som vi godt kan lide det sommervejr. Og så ellers bare en rigtig god tur til dem, der skal på sommerferie. Der er rigtig mange, der skal på sommerferie. Den her fredag har ferie fra nu af. Og hvad man bruger den på, det er jo simpelthen så forskelligt. Nogen holder den i Costa del Baghave. Lige nu der ser det faktisk ud til, at det tegner meget godt med vejret. Hvis man holder den der, man tager rundt i Danmark, tager nordpå, tager sydpå, eller det er jo så forskelligt. Men hvis du er ud på en køretur på vej et eller andet sted på din sommerferie, så får du lige en god sang at køre til. Her er det Somber og Homewrecker.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Der skal være gang i den, og der skal være fest her i weekenden. Her blev der varmet lidt op til det hele. Det var David Guetta og Jennifer Lopez med sangen, der hedder Save Me Tonight. Og så skal vi tilbage til 2008, det med det, man kalder nullerne. Og her får du Duffy med Mercy. Hit the beat and take it to the first now.

Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

Leon og Louis med Bleeding Love. Og lige om et øjeblik, så bliver vi opdateret med, hvad der sker på vores landsdel. Altså for eksempel, nu kan I få sådan en lille ved siden af en nyhed. Cirkus Arena er i Nakskov i dag. Og i morges, der fik jeg sådan en melding om, at de var ved at sætte teltet op. Men cirkuspladsen ligger jo der ved havnen, hvor vinden kommer ind over Nakskov Fjord, ind igennem havnen og uhindret lige hen forbi cirkuspladsen. Og der var der altså nogle mennesker, der var lidt udfordret ud i at skulle rejse et så stort et telt. Altså, vi er jo der, hvor at, jeg hørte, at 30-35 mennesker var i gang med bare at holde fast i teltduen, for at den ikke skulle flyve, eller du ved, lægge sig rundt, eller gøre et eller andet, som der ikke var meningen. Så som en af Tivoli-folkene sagde, altså, nerverne sidder uden på tøjet. Men jeg tænker, at de har fået taget godt op. Så det var da sådan lige en hurtig ved siden af nyhed. Nu skal vi til de andre nyheder lige om lidt. Og det bliver Halberg Larsen med Magi i Luften, der fører os frem til den. Sådan.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Dansk Folkeparti Lolland har fået en ny midlertidig formand. Det sker efter, at Allan Black fredag blev ekskluderet af partiet. Tidligere næstformand Michael Andersen overtager nu posten frem til næste generalforsamling. Han kalder sagen om Allan Black for både overraskende og ærgerlig og siger til Folketidene, at Allan Blacks kritik af partiets udlændingepolitik står for hans egen regning. Michael Andersen understreger samtidig, at Dansk Folkeparti fortsætter det politiske arbejde i Lolland Kommunes byråd som hidtil.
2: Den tidligere journalist og tv-vært Gregers Dirken Holmfeldt er død. Han blev 93 år. Det oplyser hans hustru til Ekstra Bladet. Dirken Holmfeldt blev især kendt som vært på DR's underholdningsprogrammer i 1980'erne. Blandt andet stod han i spidsen for Her er dit liv, hvor kendte danskere blev overrasket og ført ind i et studie, hvor familie og venner ventede. Programmerne trak dengang millioner af seere og gjorde ham til et kendt ansigt i hele landet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Pink med Trustfall. Skal du på festival, så er der godt nyt fra politiet. Jeg ved ikke, om der er godt nyt. Der er i hvert fald nyt fra politiet. Politiet går målrettet efter pusher, stofsælgere på Snapchat i forbindelse med blandt andet studenterfester, der har været i Copenhagen, nu der Roskilde Festivalen, er næsten 400 profiler allerede meldt til lukning i samarbejde med Snapchat. Målet er at gøre det sværere at sælge ulovlige stoffer op til og under sommerens store festivaler, og arbejdet er i fuld gang. Så det er altså noget, som kan man sige foregår lidt i kulissen, for der ser vi jo ikke politiet ude. Det er jo her, at de arbejder bag skærmene for at passe på os den vej fra. Lige nu Charlie Puth og One Call Away.

0: Dæk, dæk. Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted, og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Calbi og While I Wait. Er du på vej på sommerferie, så må du have en rigtig god sommerferie. Husk at tage Radio Sydhavsøerne med. Det er ret nemt. Du skal bare huske din telefon, for eksempel. Så hvis du tænker, ej, nu kunne det være rart at høre, hvad sker der derhjemme? Er det hele, som det skal være? Så hedder det netradio.dk, og så kan du høre, det koster næsten ikke noget data, så kan du høre Radio Sydhavsøerne der. Og er man sådan den tjekket, så har man, eller også så henter man appen, der hedder mere radio til nogle biler og sådan noget med, hvis man downloader apps der, så kan den også hedde Radio Player. Ikke Radio Play, det er sådan noget Nova noget, men Radio Player. Og der får man så en app, der spiller alle danske radiostationer. Ja, for den sags skyld også Nova, men den er rigtig god til at spille Radio Sydhavsøerne også. Og så har du, altså hvis du tog til Brasilien, så vil du stadig kunne høre Radio Sydhavsøerne. Så det er bare at tage den med, så har du også i lommen hele tiden eller ude i bilen. Og nu vi er ved bil, så skal vi have en sang, der hedder Fast Car. Og det er Top Talk, der har lavet sådan en version af det gamle Tracy Chapman-nummer.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Jonas Brothers og Love Me to Heaven. Så er Kim T. klar til at tage over her efter nyhederne. De kommer her klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Kommunes anden viceborgmester Allan Blak er blevet ekskluderet af Dansk Folkeparti. Ekskluderingen kommer, efter at han i et interview med Jyllandsposten kritiserede partiets udlændingepolitik og kaldte retorikken for grov. Dansk Folkepartis organisationschef Kenneth Christensen Bært oplyser til Folketidene, at partiet ikke accepterer interne uenigheder i medierne, og at Allan Blak derfor er ekskluderet. Folketidene har forsøgt at få en kommentar fra Allan Blak, men han er endnu ikke vendt tilbage på henvendelserne. Dr. Emils laboratorium i Marielyst kan alligevel slå dørene op fredag aften. Blot 10 timer før den planlagte åbning modtog diskoteket en midlertidig alkoholbevilling, oplyser direktør Marianne Fogh til Folketidene. Bevillingen kom efter et intenst arbejde fra både diskoteket og myndighederne. Den midlertidige tilladelse gælder frem til næste møde i Guldborgsund Kommunes bevillingsnævn, hvor der skal tages stilling til en permanent bevilling. Med alt på plads kan diskoteket efter planen åbne fredag aften kl. 21.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften sol over Sydhavsøerne og til natten til dels klart vejr, og temperaturen den sniger sig efterhånden ned på mellem 12 og 16 grader. Og det har været rimelig blæsende i dag. Vinden er taget lidt af, men det fortsætter med at være blæsende. Vinden bliver hængende, så der er altså også lidt til os i løbet af natten.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Velkommen til en dejlig musikalsk fredag aften på Radio Sydersøerne, og først her i timen mellem 18 og 19, ja, der er det jo programmet Hit Me med både nye og lidt ældre hits, plus selvfølgelig sms-ønsker fra dig. Og efter klokken 19, jamen, så præsenterer jeg 2 timers weekenden af Kim T., der jo som altid indeholder musikken fra 70'erne og 80'erne. Så alt i alt kan det kun blive en god aften med masser af god musik. Og det var jo som for eksempel her, det nyeste udspil fra Benjamin Hav, nummeret Portugal. Så er det Sofie 1998, der er på vej på playlisten, her med Alene og In Love.

0: Hit Me er du til det ene hit efter det andet. Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så til fredag aftens første sms, som kommer fra Jannik. Og Jannik, han er lige startet på 3 ugers ferie. Og for at få en endnu bedre start, ja, så vil han meget gerne høre Johnny H. Jazz med Shattered Dreams.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
2: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
1: Slap af. Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
2: Hvor er det tequila?
3: Eller køle en milkshake.

0: Som altid nye og gamle hits her i programmet. Her var det fra 2019, Doja Cat med Say So.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu til et ønske på at høre det skotske band Wet Wet Wet med Sweet Little Mystery. Og det ønske, jamen det kommer fra Elin.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
2: Her kommer et ægte Kim T-hit.
3: Og det ægte Kim T-hit, ja, det er Curtis Stigers med I Wonder Why.

0: endnu et hit fra Taylor Swift, Messes in a Bottle, og det var det nummer, der førte os frem til nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Den traditionsrige Maglebrænde slagterforretning får nyt liv. Efter flere lukninger og økonomiske problemer er virksomheden blevet overtaget og åbner igen i august under navnet Liselund Gårdbutik. Det oplyser de nye ejere på Facebook. Samtidig fremgår det, at den mangeårige slagtermester Claus Ove Pedersen er gået på pension. Den nye gårdbutik holder officiel åbningsfest den 14. og 15. august med et stort udvalg af oksekød og særlige åbningstilbud.
3: Der er grønt lys til 74 nye almene boliger i Lolland Kommune. Der er tale om 34 boliger i Maribo og 40 i Nakskov. Lolland Byråd har principgodkendt to projekter på tidligere P-Hatten-grunde centralt i de to byer. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen siger, at tidligere forsøg på at udvikle arealerne er strandet, og at kommunen har brug for flere tidssvarende boliger. Det er et enigt byråd, der står bag principgodkendelsen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Hun er både sangerinde og skuespillerinde, og det der med at synge, det gør hun i hvert fald rigtig godt. Fire Sky var det her med Silent Treatment.
1: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne. De siger,

0: Her var vi tilbage i 2024, og det var et samarbejde mellem de to danske kunstnere, Uro og Mektis, her med sangen Føles Godt.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra. Mm.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
4: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
5: Og til endnu en sms, der denne gang kommer fra Carsten, og han mener, at det kunne være rigtig godt at høre hende der Sabrina med nummeret.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Et dejligt nummer her fra den gode gamle Take That-dreng, Robbie Williams, og her var en solo med nummeret Feel.
1: Hit me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Hvor vi her skal lytte til det gamle Hurts hit, Wonderful Life, der har fået nyt liv sammen med Purple Disco Machine.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
21: Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy får lov til at slutte Hit Me af for i aften. Men husk, på den anden side af klokken 19, jamen, så fortsætter jeg altså med 2 timers Weekend med QT, der i aften er gået fuldstændig i Disco Night Mode.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Fire forældre til mindre børn på Nordbyskolen beretter om massive rotteproblemer på skolens legeplads. Ifølge forældrene er rotterne ikke bange for at færdes tæt på mennesker. Skoleleder Lars Carlsen anerkender problemet og fortæller, at skolen har modtaget flere henvendelser fra bekymrede forældre. Desuden oplyser han, at der både har været rottefingere ude på skolen torsdag og fredag i denne uge. I artiklen, som du finder på folketidene.dk, kan du se en video, som en af forældrene har optaget af en rotte på skolens område.
3: Dr. Emils laboratorium i Marielyst kan alligevel slå dørene op fredag aften. Blot 10 timer før den planlagte åbning modtog diskoteket en midlertidig alkoholbevilling, oplyser direktør Marianne Fogh til Folketidene. Bevillingen kom efter et intenst arbejde fra både diskoteket og myndighederne. Den midlertidige tilladelse gælder frem til næste møde i Guldborgsund Kommunes bevillingsnævn, hvor der skal tages stilling til en permanent bevilling. Med alt på plads kan diskoteket efter planen åbne fredag aften kl. 21.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften, sol over Sydhavsøerne, og til natten til dels klart vejr, og temperaturen den sniger sig efterhånden ned på mellem 12 og 16 grader. Og det har været rimelig blæsende i dag. Vinden er taget lidt af, men det fortsætter med, at ved at blæsende vinden bliver hængende. Så der er altså også lidt til os i løbet af natten.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

velkommen til to timers weekend med Kim T, som på denne sommeraften er gået totalt i disco night mode. Og hvor vi jo selvfølgelig startede med Barry White og You're the First, the Last, My Everything. Her dog i et specielt remix. Og så skal vi ellers videre. Det er med de fem kapverdisk amerikanske brødre Tavares. Hermed Heaven Must Be Missing an Angel.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

Ja, det lyder det ikke bare lækkert. Det gode gamle nummer fra Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before, her i en nyere udgave med Quince og Bob Sinclair. Og så er det også tid til Quincy Jones med I Know Carita.

frie motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udsleruse. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Sleruse. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, El og Automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Sleruse. Vi ses på vejen.

vi er tilbage i 1975. Sangskriver, sanger, pladeproducer og arrangører. Mange ting, ikke? Det lyder godt. Van McCoy var det her med The Hustle. Og om lidt skal vi lytte til kanadiske France Jolie med Gotta Get Over You. Men her nu bliver det amerikanske Esther Phillips med What a Difference a Day Makes.

så sandelig lækker sound her fra Franz Julien, nemlig nummeret Gonna Get Over You. Og så skal vi fra det kanadiske til det engelske. Her kommer 5000 Volts med I'm On Fire.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: huset, havsøerne.
1: Sommerweekend med Kim Tusen.
22: Og så bliver det en af de helt store diskodronninger, der fører os ud af time 1, nemlig Donna Summer med On The Radio. Og husk nu time 2, som altid starter med tre i træk med samme kunstner, og det er i dag Thelma Houston.

0: Weekend med Kim T præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Allan Black retter nu skarp kritik mod Dansk Folkeparti efter sin eksklusion fredag. Lolland Kommunes anden viceborgmester siger til Folketidene, at han siden 2022 flere gange internt har kritiseret partiets udlændingepolitik, men uden resultat. Han afviser derfor partiets forklaring om, at uenigheder skulle være holdt internt. Samtidig kritiserer Allan Black partiledelsen for, at han først opdagede eksklusion via beskeder fra andre og en mail. Han havde ønsket, at han havde fået det at vide personligt, fortæller han til Folketidene.
2: Den traditionsrige Maglebrænde slagterforretning får nyt liv. Efter flere lukninger og økonomiske problemer er virksomheden blevet overtaget og åbner igen i august under navnet Liselund Gårdbutik. Det oplyser de nye ejere på Facebook. Samtidig fremgår det, at den mangeårige slagtermester Claus Ove Pedersen er gået på pension. Den nye gårdbutik holder officiel åbningsfest den 14. og 15. august med et stort udvalg af oksekød og særlige åbningstilbud.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften sol over Sydhavsøerne og til natten til dels klart vejr, og temperaturen den sniger sig efterhånden ned på mellem 12 og 16 grader. Og det har været rimelig blæsende i dag. Vinden er taget lidt af, men det fortsætter med at være blæsende. Vinden bliver hængende, så der er altså også list til os i løbet af natten.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
4: Get fresher than this.
0: Tre i træk

Er det bare tre i træk med en dame, der er 80 år gammel og stadig er aktiv på musikscenen, og som har været det siden 1968. Og det er jo altså selvfølgelig Thelma Houston, der er tale om.

det var Tina Charles og hendes version af det gode gamle Jimmy James and the Vagabonds nummer I'll Go Where the Music Takes Me. Om lidt skal vi lytte til gruppen Instant Funk og et nummer, vi lyttede til tilbage i 1979, I Got My Mind Made Up. Men først Dr. Love fra den amerikanske pige-vokaltrio First Choice.

Det kan godt være, at vi havde Bee Gees i sidste time, nemlig Barry Robin og Maurice Gibb. Men nu skal vi også have endnu en Gibb, nemlig Andy Gibb, lillebror. I just want to be your everything.

Pointer Sisters var det her med Jump For My Love, og hvis du ikke allerede er begyndt at danse, jamen så kan du nå det endnu, for første Eruption på vej med I Can't Stand The Rain, og så Earth, Wind & Fire ellers klar med Let's Groove.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
2: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og i.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller vælg på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
24: Millionaire.
22: sommerweekend med Kinetik.
0: Og så håber jeg ellers, at du har hygget dig de sidste par timer, hvor Weekend med Kim T. er gået, eller har været gået, helt i Disco Night Mode. Og her til sidst, jamen, der skal du da absolut ikke snydes for at høre Carl Carlton med Baby, I Need Your Loving. Og med den ønsker jeg dig en rigtig god weekend, og på snarligt genhør.

0: Weekend med Kim T præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dansk Folkeparti Lolland har fået en ny midlertidig formand. Det sker efter, at Allan Black fredag blev ekskluderet af partiet. Tidligere næstformand Michael Andersen overtager nu posten frem til næste generalforsamling. Han kalder sagen om Allan Black for både overraskende og ærgerlig og siger til Folketidene, at Allan Blacks kritik af partiets udlændingepolitik står for hans egen regning. Michael Andersen understreger samtidig, at Dansk Folkeparti fortsætter det politiske arbejde i Lolland Kommunes byråd som hidtil.
2: Den tidligere journalist og tv-vært Gregers Dirken Holmfeldt er død. Han blev 93 år. Det oplyser hans hustru til Ekstra Bladet. Dirken Holmfeldt blev især kendt som vært på DR's underholdningsprogrammer i 1980'erne. Blandt andet stod han i spidsen for Her er dit liv, hvor kendte danskere blev overrasket og ført ind i et studie, hvor familie og venner ventede. Programmerne trak dengang millioner af seere og gjorde ham til et kendt ansigt i hele landet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften, sol over Sydhavsøerne og til natten til dels klart vejr, og temperaturen den sniger sig efterhånden ned på mellem 12 og 16 grader. Og det har været rimelig blæsende i dag. Vinden er taget lidt af, men det fortsætter med, at ved at blæsende vinden bliver hængende. Så der er altså også lyst til os i løbet af natten.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i bare Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne. Sydhavsøerne.

0: Flæskesalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coba og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fire forældre til mindre børn på Nordbyskolen beretter om massive rotteproblemer på skolens legeplads. Ifølge forældrene er rotterne ikke bange for at færdes tæt på mennesker. Skoleleder Lars Carlsen anerkender problemet og fortæller, at skolen har modtaget flere henvendelser fra bekymrede forældre. Desuden oplyser han, at der både har været rottefingre ude på skolen torsdag og fredag i denne uge. I artiklen, som du finder på folketidende.dk, kan du se en video, som en af forældrene har optaget af en rotte på skolens område.
2: Næsten 3.000 mennesker er lige nu evakueret i det sydlige Frankrig på grund af voldsomme skovbrande. Brandene har blandt andet ramt områder med flere campingpladser, hvor både turister og lokale beboere har måttet forlade stedet. I dag har flammerne spredt sig yderligere. Det er sket efter en rekordlang hedebølge i juni, som ifølge den meteorologiske verdensorganisation har øget risikoen for skovbrande. Frankrigs indenrigsminister skriver på det sociale medie X, at vejret fortsat gør slukningsarbejdet meget svært på grund af tørke og kraftig blæst. Samtidig oplyser det franske meteorologiske institut, at en ny varmebølge vil ramme landet i næste uge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Til dels klart vejr og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Vinden den holder stadig godt fast, men kan man sige en relativ lun, men blæsende nat. Lad os kigge lidt på lørdagen. Weekenden står jo for døren, og lørdagen ser ud til at blive ganske fin. Perioder med sol og overvejende tørt vejr, men sidst på eftermiddagen skal et regnvejr nå frem til os, særligt i de sydvestlige egne. Så det kan godt være, at det drøber lidt på os i morgen, hvor temperaturen vil ligge sig mellem 17 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Hit Me. Er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelhold for Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Med 25 giver du noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Allan Black retter nu skarp kritik mod Dansk Folkeparti efter sin eksklusion fredag. Lolland Kommunes anden viceborgmester siger til Folketidene, at han siden 2022 flere gange internt har kritiseret partiets udlændingepolitik, men uden resultat. Han afviser derfor partiets forklaring om, at uenigheder skulle være holdt internt. Samtidig kritiserer Allan Black partiledelsen for, at han først opdagede eksklusion via beskeder fra andre og en mail. Han havde ønsket, at han havde fået det at vide personligt, fortæller han til Folketidene.
2: Der er grønt lys til 74 nye almene boliger i Lolland Kommune. Der er tale om 34 boliger i Maribo og 40 i Nakskov. Lolland Byråd har principgodkendt to projekter på tidligere P-Hatten-grunde centralt i de to byer. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen siger, at tidligere forsøg på at udvikle arealerne er strandet, og at kommunen har brug for flere tidssvarende boliger. Det er et enigt byråd, der står bag principgodkendelsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten over Sydhavsøerne er til dels klar med temperaturer mellem 12 og 16 grader. Og vinden, den har stadig ikke helt forstået, at weekenden er kommet, og det er tid til at slappe lidt af, for det er fortsat blæsende her i nat. Lad os kigge lidt på i morgen lørdag. Det ser heldigvis ud til at blive en pæn dag med perioder med sol og for det meste tørvejr, men sidst på eftermiddagen, der kan det altså regne lidt, særligt i de sydvestlige egne af vores område. Temperaturen i morgen lander et sted mellem 17 og 22 grader, og måske får vinden også lyst til at tage lidt på weekend senere på dagen. Lad os håbe det.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Du

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune har intensiveret deres bekæmpelse af rotter i Nordbyen i Nykøbing. Det sker efter flere anmeldelser om de upopulære skadedyr, blandt andet på Nordbyskolen, hvor flere forældre fortæller, at deres børn dagligt ser rotter på legepladsen. Jakob Lysholt, som er leder af Natur og Miljø i Guldborgsund Kommune, fortæller til Folketidene, at skadedyrsbekæmpere er begyndt at bruge gift for at mindske rotteproblemerne. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Den traditionsrige Maglebrænde slagterforretning får nyt liv. Efter flere lukninger og økonomiske problemer er virksomheden blevet overtaget og åbner igen i august under navnet Liselund Gårdbutik. Det oplyser de nye ejere på Facebook. Samtidig fremgår det, at den mangeårige slagtermester Claus Ove Pedersen er gået på pension. Den nye gårdbutik holder officiel åbningsfest den 14. og 15. august med et stort udvalg af oksekød og særlige åbningstilbud.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er til dels klar over Sydhavsøerne med temperaturer mellem 12 og 16 grader og er fortsat blæsende. Lad os kigge lidt på lørdagen. Hvad har den til at rent vejrmæssigt? Det bliver perioder med sol og for det meste en tørvejrsdag. I hvert fald ud til eftermiddagen, hvor at der kan komme lidt regn fra sydvest. Temperaturen stiger til mellem 17 og 22 grader. Det vil fortsat være blæsende ved kysterne stedvis op til hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dansk Folkeparti Lolland har fået en ny midlertidig formand. Det sker efter, at Allan Black fredag blev ekskluderet af partiet. Tidligere næstformand Michael Andersen overtager nu posten frem til næste generalforsamling. Han kalder sagen om Allan Black for både overraskende og ærgerlig og siger til Folketidene, at Allan Blacks kritik af partiets udlændingepolitik står for hans egen regning. Michael Andersen understreger samtidig, at Dansk Folkeparti fortsætter det politiske arbejde i Lolland Kommunes byråd som hidtil.
2: Den tidligere journalist og tv-vært Gregers Dirken Holmfeldt er død. Han blev 93 år. Det oplyser hans hustru til Ekstra Bladet. Dirken Holmfeldt blev især kendt som vært på DR's underholdningsprogrammer i 1980'erne. Blandt andet stod han i spidsen for Her er dit liv, hvor kendte danskere blev overrasket og ført ind i et studie, hvor familie og venner ventede. Programmerne trak dengang millioner af seere og gjorde ham til et kendt ansigt i hele landet.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Til ens klart vejr og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Vinden den holder stadig godt fast, men kan man sige en relativt lun, men blæsende nat. Lad os kigge lidt på lørdagen. Weekenden står jo for døren, og lørdagen ser ud til at blive ganske fin. Perioder med sol og overvejende tørt vejr, men sidst på eftermiddagen skal et regnvejr nå frem til os, særligt i de sydvestlige egne. Så det kan godt være, at det drypper lidt på os i morgen, hvor temperaturen vil ligge sig mellem 17 og 22 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fire forældre til mindre børn på Nordbyskolen beretter om massive rotteproblemer på skolens legeplads. Ifølge forældrene er rotterne ikke bange for at færdes tæt på mennesker. Skoleleder Lars Carlsen anerkender problemet og fortæller, at skolen har modtaget flere henvendelser fra bekymrede forældre. Desuden oplyser han, at der både har været rottefingere ude på skolen torsdag og fredag i denne uge. I artiklen, som du finder på folketidene.dk, kan du se en video, som en af forældrene har optaget af en rotte på skolens område.
2: Næsten 3.000 mennesker er lige nu evakueret i det sydlige Frankrig på grund af voldsomme skovbrande. Brandene har blandt andet ramt områder med flere campingpladser, hvor både turister og lokale beboere har måttet forlade stedet. I dag har flammerne spredt sig yderligere. Det er sket efter en rekordlang hedebølge i juni, som ifølge den meteorologiske verdensorganisation har øget risikoen for skovbrande. Frankrigs indenrigsminister skriver på det sociale medie X, at vejret fortsat gør slukningsarbejdet meget svært på grund af tørke og kraftig blæst. Samtidig oplyser det franske meteorologiske institut, at en ny varmebølge vil ramme landet i næste uge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten over Sydhavsøerne er til dels klar med temperaturer mellem 12 og 16 grader. Og vinden, den har stadig ikke helt forstået, at weekenden er kommet, og det er tid til at slappe lidt af, for det er fortsat blæsende her i nat. Lad os kigge lidt på i morgen lørdag. Det ser heldigvis ud til at blive en pæn dag med perioder med sol og for det meste tørvejr. Men sidst på eftermiddagen, der kan det altså regne lidt, særligt i de sydvestlige egne af vores område. Temperaturen i morgen lander et sted mellem 17 og 22 grader, og måske får vinden også lyst til at tage lidt på weekend senere på dagen. Lad os håbe det.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.